0: Oare edi puhkaide deimule chiajanalka belde ja gauti som belde ja antnele kaskavahko poikimanu vida päivi ja don kuldala tiluske buoridi saatmi saattaga. Mun amma lää eilä maailta eira ja mun aikon kuai muitu tai chuovuvas golfma teimut mutu lihkus mun ilan oktu tansadagis. Go musa antne mielde puhtu teji saramariel baltu ja vel suomabelde programma jodi heji nilla pieski ja puhutit nilla golakka
1: puhutit.
0: Joo. Mahta panna toina, tälle vuostas kertaa ton lagi tässä saadaga on, ne oma lää.
1: No, kato monna tässä saipa puuras. Orla jämeen kake.
0: Joo. No mahta toudu, että tälle vuostas päivä ton kake, miltä lagi tässä saadaga.
1: No, käyvä juhken poljista siitä, että viajan ja kille.
0: Joo. Tällä on vielä ehkä vähän vaatis lihka, että nämä ajat edes, mutta joo, on mielessä lämmössä. Lihka edes, kun vaatis tuu mielessä.
1: No ei ole kyllä, kun on tosiaan härjäänä jo.
0: Joo, joo.
1: Mä oon jo härjäänä tietysti, ja, mutta edes kun lihka, niin on jäljät himmel osaina. Ei aita puolaisilla kyllä kärjäsnärkäs, mutta kun ekte kraada oli liekkaas.
0: Joo.
1: Ja mä juhtaisin täältä ei täällä, kun jo...
0: Kalla kuekti graada. Kuekti graada, hän lähe olle kalmas mun mielessä.
1: Tohka löi joka tjuotskista hiilja laasa, että se vähän orran, mä saan nuo piihtsän
0: joo. Joo. No, mun on niin tiedä, johti meiltä nuo ooludu pidä, ja sä ei kulta lähtsikin tiedä nuo ooludu pidä. Saatko muista, eli vähän kiitoon lää?
1: No, mulla on nilla pieski, säämen omaan kohtsoi, että piirehovlää nillä. Ja mun ohtsivassa mulla on eri ja asan täällä kärjäsnärkas ja mä tiustas asan kalla vaikka koossa ja täällä on tässä jo farka joidemassa säämiradiossa ja mukaan luohtan tässä välillä puudessa.
0: Joo, no mun kuulen. Sama, no don on varre idea den olo muu pidrage ja kulta läggi saitella kulla muu tal muuta mun länkoi. Eila maalit eira, daja Mikkala maalra, anna inkirissa sanna eira maalit. Eila maalit. Ja mun en kuin ehkä kolme ja gia len musseris eret, mutta mun ahko läkäl kuitenkin se, että nähtee. Mun kuullaan tiiä samaitteen. Mun jahkan mie alkit tän ontna saadaga tän suonjain, Agneette suonjain linna kiellä.

Tur är smart lassen där, men jag tackar där redan. Lasi hi Elin Eli dauda riska davvi. Anara ja otio gilda Eli duftir henna karaka inen aina ata dalka da reudan saita dak veula jön oda davdai levanemi mai sätmai. Dalka da reudan ma gejil divri ja niranas sätt leva mai daavasku gissila guhkibu ja chavchat leggasab. Matkustemi lasene me gejila veilos ate bahte vuotas eli farus leve mai oda davdat degu bietnein dihtun ekinok parasihta. Ta hila vel dihtun suomas da hinorkas ja suomas palne tal mai nu gosti dobon alle hjofte davda leva nemi bohti de da virus leva bolde ja chai farus. Kolle davdai Oasil dillilä Suomas puere, mutta norkas ja ruoissa olisi lämään katko, eli tavata mä sähti lieväni mai suomi. Suoma on piemuduin maa mieltä eli täveri lieväni me siivailla vähtis arvostallut. Tiedä ohti norka saamedekki direktöörä virkei. Saamedekki lääkiä vähän olkudas vittnudoa heia nuu norge rädaa din prosessas kauna hoda direktöörä. Charlie Mutsle tiedä ohti Virkei saamme tikki baimus halta huslasti oli hedgin ja ohti vuodusla kandidaat maina

0: Kuussa ja si lagitan autas god genu mähtse kotetsin. Ja det behövs upp är det makaga axalet. Det chattuitte axalet bjöpmun, johkosin, talkasin ja dutse aunasin. Ja kuussa upp är det le Sveinlund god genus gilla god genus är ja kuussa le. Sami gilli ja mille fitnan soluhte ikte jäädra ämpo mo saht käväite chattuikkukag. No, rahkai chattuikkuin bodramus da ja maite juhkusin ja dalkasin. Ja de gulah väl dalki ja temperatur ollis samis ja nilla mi gullu väl.
1: No, gullu takkjär att on äärest okta nuorla kanta. Teusta pela manka iäläik, että viisalla olla kuolästä ja vankkuu. Tämä on räisko jäävri ja joova rohpa se kiitään. Alla muhtimalla opa päiviä ja ehkä päiviä kuolästä. Ja täällä saakka ofta kantaa, se on lehmuslehti on ääres. Ja se on lohkautta, että se on piutaa ja ehkä päiviä kuolästä. Ja täällä muhtiin kuuli jo tämän käsin kodtaan, mutta se on iljas lunton i vähän, voisikin maalivtse smuhtimella vähän kolli peassa vaikka luovuus ja se on störlän ehkuusuus, että on störlä taamokka, on järjellä taamokka, se on sähtävä mankakirjastuudessa ja tuolla sun ehku ja se on ollut tehtävän vaikka puhdas koos kolli liikaa ja moosa tohpe ja moniin tohpe ja me ollaan tälki ja just moni näin vaikka kolkalla kuin äsken ja
0: tiedä, että se on tietää.
1: Joo, ja tällä suomalia vaini ja kuullako nuoraat muuttien kuolestet.
0: Joo, tässä on hyvin mielenkiintävässä kuullat, mutta odotan tuon kuullat anteen kuullat. Eli nyt suunnan kaiju

0: Mä näin jo nuorai astuaiki tutkama joi, kun ehkä tuo kertoo jäljä mieltä nuora, ja fiiäikki ruoftuus ostuaiki toimimaan ja olkuun skihpärjön. On aina kieltä nuorai parkissa, niin kurkinen mieltä nuora, kuulostet ollu erinomaisesti kessit.
1: No aike, kun lähtä käässä aikin nuohte, että kuulostet, millä varra hirmat tehdä Fridia aikke homma nuoraille ja mä näille. Anke täppä aanarisi ja avvelis mait. Joo, nuohte, no mait eara. No tieduske varranuko johti totte luontus ja puatsu homma. Tieduske ahte sähtää tussi lea ja nuko hengailla kihpariikuin ja ustipiikuin toppe nuko kylillä.
2: Kosto nuora hengailee?
1: No otmerkät ihte toppe kiasemaanusta nuoraitsati vinttilei rapas ahte täppe muhto no suosne maanus ta ilänemasan rapas nuahte inteide mutta varannuko kylillä ja kole puore täälläkin ahte sähtää tusselea olkun
2: tistä eli vintistä ataita anar siitä nuorai viisteest lamastakar kolasten kiisto mustalahutast
1: No joo, missä lää takkar tuota kuolasteatmi kilvu ja tahlää maittai avvilis, toppe lää täh nuoraisatki stönö, ahte siilää maittai takkar ja tahlää nuku ahte sähtää kuolasti, täppe anara kieltä nuku alueella ja missä nuku keankka kuartai ahte puoremus oatsu tahi sähtää vuihtit.
2: Makkarkyöli lii puoreemus, makkarkyöli lii voittukyöli.
1: No missä lää hirmat ollut, kun Eera Jeskudellaan kuoli tahtelää hauka, harri, vuosku, taapmot, miahka, joo ja rautu, joo.
2: Wow, adai. Ja Kalle Olmauspohta veitti, tu se ohta.
1: Nää aippa sihkar vel, mutta varahtee kolpma puoremus voittaa. Skankakorttitoppe avvelillä tai suutariseppo.
2: Okei, ja mahtous puhta osallistin ja mous räi.
1: Tähän kuolestaa, että mi kilvuta pistää vielä puhtevahku kaskavahkui. Ja no mun sähtän piat, jos lää nuko kiinnostunut, mun lää takkar tarkemmat säännöt. Ja mun je WhatsAppiin nuko viestin, mutta kalka piat mun je kova. Tän jos läät oot sun takkar stuora kuoli, no te pia mun je kova, WhatsApp pokte ja talle sähtää oossa listit.
2: Kun tun etti meitte ja meitte tää Pärnä ja Noora Riia äiki tutkamus ive 2004 mielt Noora vietti enamusta äiki päihist äiki ajana sain ja olkon skipäriikin. Te jisto iällä kuelast min maitto parkehtopen olkon.
1: Siivara, no ainkin täppä aamallis mun laita kartoutua, että siis sihkelasti ja varra kässä äiki vuotit ollu ja minä aipas sihkar ahte lääkota ahte murjatko sii olleske, ahte lääkota in vai ei. Ja joo, no tiedusky ahte nuorat oas lea nuko kässä parkkus, kässä äikke. No tiedusken nuko spealat nuko ulkona.
2: Tämä on Pärnä ja Noora Riia äiki tutkamus mielt tus 4% nuorain lää tai vietti äiki nuorai viistiin utsemusta ohti ohhost. Te läutist täppin anarist motome vyöhih mat uajut mun nuorait vietti lase äiki meittei nuorai viistiin.
1: No tähän lää hirmat puorekasalta ahte. Mun lää takkar toutu ahte täppe anarist lää hirmat ollu nuko määnät ja nuorat pohtitte ehkä. Mutta tiedustelee, että jos on it aassa täppä aanavis, aipas nuko täppä kilis. Ahte muoton peassat toppe nuorait satjai. Ahte täh sähtää leat nuko vättisvuohta. Ja tiedustelee, ahte mii sähti tahkat. Ahte leako täh takkar päihki koston nuko viihdyt. Ahte sähtääkö speallat vai... No, mait sähtää tahkat ja tiedusken ahte, tahle hirmat tehallas nuoraiden ahte, lääkö tu ustipat maittai nuun kohtooppe.
2: Ei, tuu motominhan...
1: Ahte ilän nuu somaa pohtit okto.
2: Nuu, tämän tot ain lii. Motominhan juttii takkar walkers tot nuorai viiste auto. Teliuks tot kuotimin maassa teihin kuaulun kostoks?
1: No, inter toppe soarekilissä lea takkar valkkerspiili. Ahte tahle mun mielestä tahle hirmat soma ässi ja vara livtsi puore maittai täppe annavis kun lea nuku kukkes mätki toppe inhalidi tajat ahte syrjäkylille, mutta toppe no joo, ahte jos ton aasat hirmat kuhkin.
2: Ei tu. Mait valaa halitah taas loopan mustelit nuora äiki ajonasan tai ria äiki viettimistä.
1: No mun mielestä hirmas soma ahte täppä vinttis automarkka tihtelä ollu nuorait ja määnät. Ja alsähtää nuko muihtalit ahte mait on hälidä tahkat ja jos lähtä kar toive ahte mait sähtäsi tahkat täppä vinttis ne. No mun kal hirmat nuko mieluusti kultalan ahte mait si hälidä tahkat.
0: Nämä muisteli Joona Rekeltä nuoraiparkki Sani Kurkinen, suja rahalla, missä leimin toimehäitsi Kaisa-Maria Poikela. Ja Ailu Lehmuslehti jäljellä johkaisessa skolasta äitsi, kolasta muistelussa ei kuulla farkaten työvuosi pihtää mangea.

0: Ja det kuulemme Jun Arvi Junskaaren ja Fuomäs täällä. Ja täällä tjövu vatsa mi kuulla, että nuorta kuolesta etsii oon ääres. Ailu lehmuslehti, jäljemmällä johkäsäs oon ääres nuorta. Kiillä fiinan kiesi miehtää johka kähtis vaikkuumen. Se on arvalla otekal mai mättiinkä nuora piute astaikis. Nuo on ära kieltä nuora porki muistali, te nuora piute hui ollu ainakin tämän tovviin. Ailu ja toimme häitsi Kaisa-Maria poikella saastalla kaikka jäädä hierää nuorai astoäikki piirra, mutta enää musta tietysti kuolestamis. Toimme häitsi Kaisa-Maria poikella jätkää tässä.
1: No kien tuun kuolesta? Täällä tuun pootti teihin ohtuu. Lavihuks aina ohtuu kuolesti?
2: No, musta orraviljan kuolesta, sun oli täällä toppeen. Topen keskellä.
1: Jää! Yeah. Nyt no, paro lemmin.
2: Nyt no, arvien tälle pappaan ja jos etsili juuvastu, niin vielä en oo täppin.
1: Okei. Okay. Läytust kipärehkiä kuolaista meittei?
2: No, Kalle musta oli aina suu kyöhti. Kulma neljä kiä kuolaista.
1: Läviu sii puettit näyttö olää ivetistä.
2: Ei.
1: No mä et on juurta, toppen maata Suomasta, mättin. Kuolastehu toppen nuora.
2: Kale toppen kiehni nuora kuolasta.
1: Kun musta niitä karmuneen juurta, että mättin toh iällä ulkonnut önnuu toh tuu ahasi nuora. Te, mä et on juurta tästä.
2: No, kale toh läänut ko olkon, mutta toh nyt kun riippuu, että mä et sun parka. Että ei sun spiellänut ei sun tallella, mutta veikka toppeli viehainnut on työllikin pallu ja kohta kärri tullut muille. Ole tohon
1: lää olkoon. No. Aipa sä huu eres äikiajana sait koko lästen. Tuu eliman.
2: Joo. Mm.
1: Yeah. No, mun kuulimme, että vintist tästi nuorai, miksi tot litsi, nuorai ehit toimast. Li kolasten kisto keesi äiki. Te lahuks tuun osallistan tos?
2: Ien vala.
1: Aa.
2: Mutta mun ei musti te kuostat
1: nuh. No. Ja makarit, makare ravu tästä lää.
2: Tost kolkalede tot kalastaja saalis päivämäärä saaliin pituus ja paino.
1: Okei. Okay. Atai tu se ja tot li mon li styöremus. Storamus. Vaitta
2: nuku. Mis, no, ja mun tiedet on nutko merit on mitä pyöremus ja storamus
1: kyllä. No, okei. Okay.
2: Parhaat palkitaan lahjakorteilla. Tot li vala kyhtyn palo kulmanon palo peili.
1: Aa. Atai tällä koskoule skoula älki hoppette.
2: Joo.
1: Tuosta lai...
2: Polarisoidut lasit.
1: Just, joo.
2: Täältä nuutko estää ton heijastuksen veden pinnasta.
1: Just. Nää nuutpa tietostuu.
2: No mä kaari äikiä ja sä nähtuu skipäräit lääkiä hiekolaasta. No tohla nuutko... No mun en tässä tiedä miten tohvoa ja mopoin. Ja tälle tohla nuutko toppeen markkanista.
1: No ei tuu.
2: Mä nää toppeen.
1: Täältä äppin iäoro lemin önnu ulmuu vai uanahuks tuntait pyörepeht kuin mun? No, mutta laviuks täpin leve on nu ulmu?
2: No, ideetisti ilahan nuutennu, mutta tälle ehitist, tai iianu, tälle vii vitta, kutta. Mutta tot vois ulmu älki vasta puotti teihin, kun...
1: Laviu puotti tälle ehitist uutesist?
2: No, vien munutko, mä oon myöhään oot täällä, mutta mini käytsyvi vaan loveäikin puotan teihin aina. Täällä on kuolastuin täppin.
1: Ja lähe muuta meistä äppin upaa iiraastaa.
2: Joo. Kalehan täppin lääveikkaa kulma neljä äikin vala.
1: Montiet ei tuu iiali pyöri äikin.
2: No, vien mulla haippas varma.
1: Alright.
2: Ja missä tohta taimenet nousee tästä, mutko tämä juuva pitkin miel tuohon putkeen sulle. Tos liitäkään taimenien parkkipaikka. Mutta ja mun lahvisees tosta.
1: No lähdetkö tuosta ereen suu äikiajana sähkö kolästen?
2: No, kalle mulla on toppeen markkanista ja tälle mulla on toppeen kaveri mökillä vuojat mupoon ja mä oon niin muiteu. Ja mun muste täällä.
1: Joo. Liuks, jesli arvesonga te puolta hukskuitte kuukolasti?
2: Joo, kalle mun puolta. Mii tot häitti en oo, mutta kun hailahnut kun kaatosade.
1: Noo.
2: Tot lii tot storamus häitti.
1: Porau kyöliupajis arvanut korseet.
2: No, ii vissä, mutta tälle tutko lakkaa satamassa.
1: Aa.
2: Tälle tot säkkä.
0: Tässä kuulemme ailuu lehmuslehti juurtain nuorai astu eikä toimain. Äänestökulasta muistelussa saattaa lohkaa ylösäämiin ja tasiittuin. Ja toimme häitsiin tämän äsiis leikkaisa Maria Poikela.
3: Joo, ja täällä miikolla kerran puhutte suonia tälle Titta Jasmina Rasmus suonia käsi ääkit.

Joo, ja tälle teimu hui farka gaafti norkabelde ja ofti suomabelde ja donkullulle sen puoriidit saapmi saattaga ja hui farka lansaadagis de beskullatte oddasat mutta oudaldande kuulat aina suunja romsa.

0: Nadia, kuulemme Intrigo ja Ella. Ja tämän timmus kuulla vel erä hirra, oras kaatsuus tietyskä puhta ja tälkikä. Ja tälkki tiedätusä vähän ja maittai avisei poiltsallusi. Ja no mi vel eilä dieppe puhtaa.
1: Joo, miss Bohtalalle Gussi studios van teimugo. Tiitko ahte vikingat ja saapmenat, jotka ska leistodra oktavuola odlgo norga ristas mahtiovui. Ja dan vahko lagido tröndersk vikingfestival Agdenesas Orklandas tröndlagas ja dieppela okta. Hui dottu saapmenas gifarka Bohtamu studio i edappe. Trondemis ja na sån jag kan som bäsa ers mojta lite med sån djeppebarga. Nej, det är sju falka.

0: ja peluahki palvoi. Muutui kehpsa palvat ja kaskohakai päiväs. Ja te kehtsän vel temperatuureit mun alkan uslus dieppelä vihtanupla liega tsekki pirgunis vihtanupla. Ja te juotkan plassisle ofti liega tsekka truandimis kolpmanupla. Njärkis kolpmanupla. Museres guakte nupla. Muiranas guakte nupla. Ja pododjus okta nupla. Ahkan järgas le okta nupla. Hashtagas guakte nupla. Romsas ofti liega tsekki. Jogubadas guakte nupla. Altas logi godigenus maite logi. Ja vel karasogas logi. Ja lautnes välle logi ja danosallis vaittai logi lega tsekka ja kirkon jalkas lägoknopla ja tsahtisolus oktanopla lega tsekka. Naba suoma bälde milla.
1: No suoma bälde mai tälki jatkaisu jäkki päivää. Tällä ja alkahtan vaikka työpä otsio ja oonäärna. Vartimme so nääkeinä. Iiripäivässä ja päivissä. Tällä sähtällä vähän orvesta, kun tiepä täppä, mutta muuten ja ferttuu ja temperatuurilla ofsi ja njäljämlokkraada koskas. Ja kilpisjärvessä tappelamakkaan vähän orvimaittain on ne ja ehkä kuului filttejä, jotka pelohokin puolen väin ja temperatuurilla ofsi ja njäljämlokkoskas. Ja suodekiilis. Tappelamme pelhokin polveen ja ferttuu ja temperatuura ohtamalla ja kuudamalla koskas on ne. Järvävän järkäs pelhokin polveen ja ferttuu ja temperatuura kuudamalla ja käyvätsemalla koskas. Ja Oulus tappelamme itse vartimassa on ne ähkeinen pelhokin polveen ja ferttuu ja temperatuura jäljemalla ja käyvätsemalla kraada koskas. Ja Helsingissä vielä. Tappelamme pelohki polveen ja ferttuu ja temperatuura tsechamlot ja kueftelu kraada koskas. Ja kehtsäpäin makkerlemus temperatuura tää pelletimma tässä. Alkatava otsiovas lemus ja loji kraada ja lätäl ja onär loji kraada. Kilpes jävres tsecha, rävinjärka loji ja Oulus vihtamlot. Ja Helsingissä vihtamlat. Otetaan ollaan täällä kyllä näpäiväi lohpidan.
0: Joo, ja tälle miigullat Emilia Henrietta Helander Olsen suunja Babergirdi.

0: Ja talde zappepuridi sappisa dagistegulat, odas ga juus go saramadie läälaukin studio ja kak järhalla munno.
1: Joo, lehki koi kerroksa.
0: No.
2: Joo, läppälä. Viisa kärpiisa.
0: No, ei vetoin.
1: Millä lakon kohti järvän nakka ruutas kohti siuna?
2: Nakka mun va... Pala okti liavas.
1: No, mi va tappi studiuska.
2: Okti mun liavas tälle... Leomannan tälve.
1: Okei, no joo, mutta tälle vii aini.
0: No voitko on te mannan tälve, voi?
2: Moni muista, ei mun vasta voi ehtää mun tääpiä.
0: Mä saittan anhaa.
1: No, mun fyrtin kala alki, että Suomen päältellä kolma tsekkää, kun Westerk oli dope. Ja tämä Norkan päältellä kuekkite kaare tällä varrella.
0: Tällä kaare, millä tai tsoggan ja kaija länsmalle tsoggan.
1: Tämä ei kolma. No, että niillä tuossa ohtajan på tsoggan, kun ei laas oot ne kumit alki.
2: No, tuolla tuolla puolelle.
1: Joo, kala puolelle. No, mun älkän utkartilton, tämähän dienus lää luosadilli, heitsin on velän pojataan käsikorin ja velunni luosakko diima. Mun sä kartilta, että ajubätni kapsa festiä, kiitä festiä vutsin. Kalle guolilla korin on tehnyt, miten käsi alkuus söinemään luoparatsi?
2: Käftsi tuuhat.
0: Mun jälkän tälle okkittain oplotua.
1: Tällä tjockis ei laita. Vähäuolel oktan brott då häkellä korinjun. Ja okti båt. Ja tämän lohkui kuulette luosa i Lasse Mairos luosa. Että härri tjuovtja ja mirda ja haak maitte. Ja diima korinjun. Ne massa guhtan brott då här luosa. Ja often brott tjöde ja kuitte då här lo. Jorkaldas mirdeli suuri guhtelot då här luosa. Nu talo meri unniko oudal. Ja den uppikade att den här kisla midasla valdusivan.
0: Ja, man är där gått en unnit låst.
2: Valdusivan. Och så mun fästi.
0: Ja, fästi.
2: No, muhti man loktala luontuu reuta, mutta mieraa sitä tähpättyvän reutaan.
1: Joo. Tämä on mukaan fyrtin lukkilla rekti. Valdu Simolla tälkätä reudan ja luossa kuta jääm meri jo. Että ei päässä kuin jo paajas. No, että niillä on aina muu stiil tjöggä. Ja tutkii meiltä lävätti suotan äljätä pyydittä ja puhutu jo aspeitsa äsi ja nuppastuussa mitä pahuva meri. Mä ei olemusla vättis vaikkuhit.
0: No tällä määräsi, vaan illan joukas.
1: Joo, tämä on luonttu, ne on tälkätä reutu teemme ja tekkäräsi. Joo, ja täällä järäsi Vassargahan lii Ootsa näikimirri, Norka Sametikki direktöörä virkä ja maankalle ohtsilla Ootsa tämän virkä. Nillä teetä kun?
2: Joo. Tiedä, kalli tehäsi, mun vaimo on lohkaa muuten, mutta mun kalin... No vihta!
1: No vai eila?
0: Oh, mun kalin tiedä mun arvitan kuhta.
1: No toi ehkä vaatse, mun on kukti jo muistella noita. Joku kappa kutsuu mieltä. Tää oli tjeja.
0: Kukta tjeja. Ei tällä ole
1: vähän
2: saa. Joo, on myös huomioista nummeri. Tän aika nummerilla johtajat luovuu jo ehkä saisena.
1: No, mutta mun siinä nuppikaudella mediassa kähtsä. Kyllä on ehkä tämän äänipiä, että maani nohtilistu ilja vielä almustahtun. Muisti pähti kuin vaan.
0: Tämä oli vähän häppä, että tuonne täällä kukkittiin tämän muistelun. Manna teillä Almu on, no saattaa olla mun ihaali, että tätä. Nähtää olla mun kaikkea aini siinä naama. Ei mun tiedä.
1: Älä kun niillä arvii.
2: Tuon... Tiesä Almu. Hirma lähtiis. Mukaliin mähtiä, että olisi tiesä ei maitia.
1: No joo, no mun luon tällä tämän tietysti, kun ohtaa hiljaa vielä almastohtuun tämän tietysti, kun saamme tiikin ferti ootakin tiimennä tiiä arvostalla ohtsi. Aina topsat saavaa, että ikään kuin vaihtaa almastohtuun naaman oppi just tuosta erinomaisesti siivaa maanin ikalka. No tämän tämän ferti kähti ja no, ootan kun saat almoittain ohtsi listu. Joo, ja tämän, no niin, haluaisin muuta näkaisemme. Ja tunnustella kapsa, että oh, och jag behövde ofta tjugga. När jag märker att den illa, då så där, det är på njälja tjugga, jag är illa slag kolma. Nu är det så, man har an ofta tjugga. Jag får gå i stappen.
2: Men kvästa, man är det, vad är bara vejta? Det
1: är bara berg, ja.
2: Balka som är.
1: Nej, men jag är läve balka.
0: Oj, stå är det balka som är.
1: Så var det bara den vuxtu dovdu, då andan har tjugs vejta. Men vad är det, mer det var berg, jag går alla väl åda skadis.
2: När man har lyst på att den tässe i spjällåta, vad är bara samma då?
1: Nej, för det är lika kanske.
0: Nej, det är för det lika. Och det vet jag inte. Berga. Nej,
1: berga
2: för det. Det är inte hjälpast det. Hjälpast. Här är det på det.
1: Inte det må mig upp i hjälp.
0: Så jag för det är en galt tjådig. Det här gör det. Men jag kan tala gitt och Sara Marielle går den fintet upp i studio och säger jag har min dalle. Men nej, nu må gå sig eller bara att den studio i natt. Men jag min sjönja, det är bäst gullet. Maka ei sagt suusse, mutta Oudalan kuulla, että Marit Suonja Aalu.

0: No juu, ja täällä pohtaa näikin kähtsä, avisai pojil tjallusi, ja kähtsä voisi tänne maailmaa jättää oma pelti avisa tjalle, ja mulla on taas rohvan tokia, kun inari lainen, tuolla on näpäivä avisa, ja tjalla tos, kun täpä on onar pelti, kun olla sitä etsiä kuhkia, jolla häljen vastaus, että on niin moni onar jäävä skuuli, jolla lossaan nämä parasihtat. No tää tjalla tällä kolman joe laju tutkoon yvon toi onar jäbre kuuli, että mie laja toppe ja muista pohte. Ja täällä tjelkan to pohto saa pohtan, että to maadu monin to lossääne kuuli on antalle kerrautuus ja taa mokes. No to pohto tos, että to pe muun muita pohdet, no tolla reutan ollu ja to lentuulla reutan ja tämä on rauhtuu, että on porre vielä ollut tänä ikäinen, ja mä oon outalla porre, mutta täällä porre vielä äänet, että ei unna kuuli. Mä oon löytänyt kolme piikka sielläkin, sinun kohtuun röytäkölet. Ja tuolla tuohon on, että porre pohti hänet maadu, ja tutkii meillä sitä olla oktadoppa, että on naadoppeessa tuoda jäävriä, koska tappe kosku jäävri tappella ääne vel tiet ja maa tutkimus lossään että ei kuuli on ja tutki latomella ohte kolla kilvoju van erä kuuli maita jäyräi na pahta dokker kuuli on dokker äppä tässä arvu että muhtiin kuoli la ollu ääne ko erä ja tutki melasta kolka sijatta tässä että kuoli hotella potlavan kuoli tappea. Ja no, tiellä tuolla käpsi tuohon kuoli tutkojuvan tai joi äikä. Ja tuolla tuohon, että mä muun muassa kivahtin, että tuolla reutan ollut. Ja tuohon on, että pohtit maailmaita ja taaputaan sähtö älkipuppuähtöt. Että tien lavan.
1: Joo, ja no, tiellä ei ole mielenkiintoista gullat. Tiedässä mun on tälle kaunan norkapäälle avirissa lohken, että Bode Glimt skänke su duoji oudal Champions League tjektsamit. Ja da tredjo veida saht, että Bode Glimt tjektsa go si tjektsa Champions League ratka tjektsama Belgialas Union Saint-Gilo Kilois, mun ingalt mahte diehde mun jednaga, mutta mun jakan tälle Saint Kilois uesta. Dele da jokus Bode Glimtas mielde, erinomas Julev Sami Skänka. Ja Bode Glimt Skänke Belgialas jokui Julev Sami uodja skahpu mait duajai Jan Eivin Jonsson lä dotjon. Ja Jonsson lei rifti mielde heitan tinko jovon tui rakademis fasta palko gajil muhto ga ejas jellat joku jäädrai de dieduske i sahtan gildo jovut. Ja Deutsche Instituta direktöra Marit Gaup Eirason ramida Bode Glimt initiativa ja jahkalan buktit sami duajai äänet arvo ja fuomasumi Euroopas. Ja skänka lädalvose prototypa muhtu duajer sava ohtasparko juatka hua maittai pohtavas tjektsamin. Ja det är möjtohan mot världen bidra med mig homi med äske den trönderske vikingfestivalen bidra. Och det är möjtali många ikte och det är laget den festivalas att viking att gå se olikt England i Konagas Alfred Lusa. Det är då valt i mjölde sami doji ja sami galvut ja den konagassa Alfred där skedde i som hela ställe i hoj finnis ja som det är na, hoj imponertades när det ställe var samma lagan den att det Bode Glimt ska gav allt mjölde sami doji majta i dalle majmaj. Täällä mi gulda lite den bohte suonja da läge Berit Nolan ja Lave Niga.
2: La la lu lo la la loi lo loi lo loi loi longo loi la loi lo loi la loi la loi la loi loi longo la la loi lo loi la loi la loi la loi.

0: longer.
1: Jo, ja, da lege teimo farka lofti norka belde jallogi soma belde ja da merka saate soma farka goda min saddaga ja modu miela se lämma stalle vastaskette lagi da min saddaga nilla.
2: Tämä on myös aipa keltolla, että mä aipa soomaa vähti ja puhdasta monen.
1: Joo, mun mielestä mä ajattelin. No, me gullu tälle Suoma Pelte radios.
2: No, tässä Suoma Pelte on käydä loojia ikä kohta tietysti Elli Arkiiva. Tässä loojia ikä jäädä musiikka vielä pelle tiimot ammangia ja tuonne jäädä kohta tietysti Suoma Radio, manna, Radio Suomi. Oftamalla häikkiä, mutta kohta eikä väikin, älkää vuotten Säämin radio kuulutta, vuotten Älli-arkiiva ja missä on tuo lei, käs, musiikka, pället himman vielä, ja käsä saattahan jatkaisuva, tai älkää kolme eikä vuotten pistää viidarratseja Suomen eikä.
1: Joo, ja tähän lämmittäjä norska pelde mieltä gässä saadagis. Ja mihän mäittäjä gullattu ihtin idässä puoliidi saapmi saadagis sama.
2: Joo, arli idis tolän.
1: Joo, nähtä tää, jos halja kullali min ihti mäittä, feitä lihka huijajat, kun alkaa tjejaikke norska pelde ja kaftsaikke suoma pelde. Nähtä olugi ihtu dunje nillai mun jutsen miluahpaitalle suomaigi dan suonjain päivä lottas ja tällä Petra Birehau Magga suonja.
2: Kiitos ja puolelle päivä juotkaa.

0: Fall.
1: Jo, ja, dal må møte lande fasse dalki åndene, ja, må nalkan Østlandas. Det er bare da målsasjoddi, da jeg nå ikke heipma, rittus matta heipma. Ikke disse luktes da arje matta garabiggi balvai, ja, arve avtitt, ja, alkoholdas baikin sahta, skjedde bajan. Agderi stelle nå ikke da vi heipma, man jeg skal beve jorga arje matta heipmi, Rittus Nortabell och säga tjauga bygga. Balvai, ja, arva avtid sahta majt bajan kändat. Ja, äkidis Nortagoloin, enars obba dalki, ja, gärpasat balva dalki. Tröndelagas, Nortadavi hegma, rittus tjauga bygga, odelgaska bäve balvajsbaikin, Nortasmati garra bygga. Beloaki, balvai, Ja, sist etnamis matabell Trondheimsfjorden ved Arvi. Mannen ganske beive og badalki, ja, ganske hagei beivars. Nordlantas, sist etnamis Helgelantas, baro I spiken, norta tjauga bygga. Modoi dave goloin heipma. Mannen ganske beive rittus norta dave tjauga bygga, algo beive dave belle Algo beive dava belle arvo avtitt, ja modui obba dalki ja beivars. Tromsas, det plegge arje goluin heipma, dava goluin gaska hagait, tjauga bjegga, baikit arvo avtitt, manja gaska beive obba dalki ja olu beivars. Ja, Finn Markus, rittu ja vana goluin gaska hagait arje karra bjegga, Nuerta rittus riddu, ja kasku hagai arvi. Manja kaska päivä lodgesta arvi. Ja tuota risu arje heipma, alku päivä palvai, daja belohki palvai. Ja muutui gehpasat palva ja kasku hagai päiväs. Ja det dalle, lää temperaturet vähä joudun. Oslo ves lää dalle, tjejun upplo liga tsekki, virgonis Gohtan upplå, plasjes logi troandemis gohtan upplå, njarkes vihtan upplå, museres gokte upplå, bododjus golpman upplå, javel hashtas vel golpman upplå, ivogobadas le gokte upplå, ja romsas logi, alta godgeno ja karasjogas doppelä på sajin oktan upplå, Lägga tsäcki, launjes lä guaktenoplå, tänos aldis oktanoplå ja girkonjärgas, guaktenoplå. Nähtä, mi gullate altma gässedalki dalle saamis. Ja dalmen jutsen mi tjua ja hitte Ailo ja Elina ias suonja budget.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda lodit, ja odda veilasvodat.
2: Gula odda lodis låta i åsit NRK radioappas.
3: Färdigt jule att nå att det min sak eller jag vårt ska ju ikka i kirkos.
2: Gula mahtes ja Jun Andres lä odda gossit ja iska på numma aalo odda fattait.
4: Ko olkupel bodi Finnmark, ko siis att luhtilo kyllä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mun oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkais ottaa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: guldelok ja sisältää NK-Sameradius.
1: Tout kodona oftakin kiei kuin joitaa parak kes, mai muudui ilave parak. Soihta ulkime matkai, naihtaleme, farreme, teille kesse parkkuus kosnu. Tsau gilfal anjes mitjiä. Soit misahti tueft husahti te falla kesse saatekis purisistoalu, man ära liikui kullat. Chujuusle min radio smarfa NRK chukkis NO. Saat tietoski saat radioäppä pokte. Tähän SMS 8 kautta lukii Tjejanomari. Chauta saanin Saami.

0: Sitten näin paarissa tallo tuolla limiläppelein Clement Eriksson. Tämä oli tallin vestumin toppe. Mutta toppe lämmästi uskalle. Mä olin häikkimäin jokfaansa. Mutta tällä tuossa sitten tämän jävlä finna. Näin huetsä tein kuiskaan.
1: Mm. No leikko större baru tällä vai?
0: Ei, tämä oli finna tärkki tämän päivän.
1: Okei, ei penkä.
0: Vähän baru kallekki tilus, mutta tämä oli hyrmä finna. Vaitsun huetsin tärkki.
1: Du säger en gång då, en gång när Balus kollekte jävraldene.
0: Ja. Misslej nobbi, men vad den säkert var det inte nobbi. Uppi var stora fan, som jag stod den jag var i mätte. Mångis i avtabälte. Då så den säkert var det inte just det där testuka.
1: Ja, ja, mutta anna, ja sjaura, hän jakkal nu dävala sjauri just nu sahtelor. Mulla anna halstaan ollut sen, ollut sen laak si, ei kal bahke jokfaan sin dokko. Mutta sahtan här, leo era laan just on bootstats, det var stalli jokfaan sin vets jävris ja joas.
0: Joas, sanna rökkär att det on en åtslåt där. Jävralt lei egentligen har tjuetko säälivit. No kohka joi no kielki. Så mun liikkuu mä lähen, että sun jokkareikki vuotsi. Jävris oli, että oli ne vähän mentu stuoriskalta. Ja sitten tämä jäyri, kun on pohtin ne uutta jokkafansi.
1: Tosiaan kautta mä kohti, että mun tai miera fansi lähtee, miela ekkulod. Tämä on ekkulod ja rähtää vielä jokkafansi, vai?
0: Lähien kautta.
1: Mun on taikkaan, että on naama äsken Rofjonsna, ja mun on suussa, että on jäädä, mä oon tjienga lää ja sjauri. Kun mun loon niets tjäädä tällä 4 meter, että tjienga lämmä satsi, mutta mun on kuullan tällä 4 meter, ja det on lää rekta.
0: Och så kallade mig tjej och viktade kocka med. Det är alldeles viktigt att gå älge hos den altarkraftverket. Det är något man rör i Ersjövrestock och altarkraftverket. Det är ditt anstånd den dammen.
1: Mm.
0: Och strömmat. Så det är något viktade kocka med det där. Den tjejlade oss.
1: Viktade kocka med det. Det här är lollo. Den kan förstå en lak. Då var det gör makar reaktion eller hodjon går att sen lämns jag fan sin depp.
0: Att kalla dem så jag lås så lock att det är väl här tuffat om man att gå på jag fan sin. Mot om man men inte ta andra si lavalle smetste kokte om man gör en deckare här jalla stinka. Du har prövat det. Jag kallar det ja. Det går lätt när jag ställer och kan aldrig in i att man kanske det hela kommer att lovres.
1: Mutta lähe maanan puolesta, joka on mennyt nähtävän tekkai. Joo, ja mä vaikka koska tämän ups?
0: Ei mun tämän kanssa. Tämä on maankin musta, kun ehkä ilmettä
1: aistan tämän hienon suomaan paajas. Täällä on varmaan, aistan mun äidin, että jos täällä on vähän spänttäni, ja että on saatu turisteja luokkaan. No mun on joku fan sinne lämmöstä. Lähe mästä on dit, on lähtä akkaan, vai?
0: Ei, nyt kai liikos on kähtyli. Mun on kuullaan, että täällä hei kouduman pajasti, kun se on mun vähettiin pröve, että voi järjestää tämä, että hei koudu. Mutta koudu, jos on ollut chatti, mutta onnan chatin kalipiassa apan asia pajasti.
1: Nej, Adams. Nej, men då sa man gullet, Torfin. Ja, det är stas i alla fall han Borges i Dunja, då är vi med storsadan fina del i oddskolor.
0: Ja,
1: geht samma dikke. Yes, samma goda affär. Sjunga är bättre sjunga. Dessa namn är Laura. Dessa Laura är namn är Magnus.

0: 门。
1: Tie ja Lauri sua ammanjas.
2: Yes, att andas i mun. Mun ei ole aina tämän oma ja suunga. Veikko Salvit on se jo meldä. Yes, mainja skulle tie. Mun on Salvit slätsä jo hui mielä. Että se on kuulta läggi. Siellä on mun osaadi. Kaunat jäi tää maailman parakamen. Laus muhtun suunga saavalla. Tämä on nuo an viidät.
1: Lähkö tutsumin, lähkö on alkan parkuifos luomu manga. Laus taltu mangmus, lähkö päivästä chalis fall. Mun noite. Ja tämä on saat hedak NRK Radio Apple Bokte. Tuon kaun käässä saatta. Tuon saat tätilet nuolka puolu. Tälle lät pitää millä nuolka saattais. Tahje saat meitä oot käässä saatta. Ja kol käässä saatta kaun on tällä tappe puolu masse juusen in saat siisa. Ja tälle saat mun uide tjallistit huijolanit ja juushalli. Tälle minna me kähtä tällä tappe tietyske veilos vuotta. Tälle tätilot on ruotu, koska jo jävillikät mit nanskal hörs radio. Munin hali ja hattu mun amma kalka kuulu radios. Ja nu ser vi hemun nu saddai.
2: Yes, hui alik. Nyt se oma kuulet, mä ei ole mun lääjä. Ei pitää olla nohka mai luomut. Tänä on ole mun halkan vasta paremmin.
1: No, täällä kuitenkin, että oktsas luomut nohka kohtaan. Tänne väviä mai varallan, että kun ämpsa pootit.
2: Paro kuin NRK-osmaittalan. Tänkälän, mä olen lukapsa parakan tuon kärsuas parakanan kiesi mun on Uslus. Ja on kallan mun väivän, mun on kuulen diis, mä ei tiedä, että ehkä lämmäs ollu olla mun parkus. Ja tämä on mun väivän täp Uslus.
1: No, ofta koska liitussa tope odasi peltetak, että odasi puhtati ja mä ei tiedä mii radio pelte. No, tälle ei hui kuorus ofta koska. Mutta Charles Fall, mun nyt NRK Radio Apple Bokte. Täällä ei hui nukuhka kiitä odasat, mutta odasi rachoi mei chua. Hasta madde shuangai. Dala apa shuangai dancing queen.

0: Ja täällä on tässä säämis puorepäivi. Suoma tavimus pienamehtsi vältojuvoi kevahussi mannan vahkus avvilis. Pienamehtsi la aitojuvon mehtsäkoulu, antakasi aitojuvon mehtsäkoulu man piena eikkata sähte laikohi pietnakitta. Pienamehtsi mierri la shattan kouttekertasatsan suomas kouftejaisiste. Koirametsät siittumelte suomas lahtel sulli chuodikuokteloi pienamehtsi. Muotte jaitassa miehtsihlet ja vätti kuhtaloi. Suoma kennellihtus jähke ahte piena eikkatat vailla hihtorvolas saaji kospeassa luihti pietnaa luovuusin. Tietsasla ohtsan norkka sämetikki direkteura virkäi. Sämetikki laakia vahan olkkultas tuemahaa hei ja nord norke rädeattin prosessas oda direkteura kaunamii. Rädeatti ottas tetjimelte ohtsi juovkusla olmoh kähteyte kelppolas vuodai sämetikki pajimus halttahuslas jodihetkin. Ohtsi listuu sämetikki direkteura virkäi iilah vuos almustahto juvon. Ohtsan äike mieri virkäi noaitaan vahku vuossarka. Anarlas neljän blohjahkasas nuora Ailu Lehmuslehti la kolahan olles kääse juutuu joas kuolle piuttus. Son la juohkepäivi fitnan jookättis ja lae kottan kuokten bloh kuoli tän kääse. Son livtse perustuvan ohpa mai ärpe virollas anarat tsai kuolastan vui teo haukkai vihilteeme. Määnä ja nuorai varrasemos astoäikke tutkamusa melte nuora kolahi enemusa häikki ruoftus astoäikke toimain ja olkun skihpärion. Anara kieltä nuorai parkimelte anarlas nuora kuolasti Oulusin astoäikke. Nuorai savaltahkan leimai nuorai kuolastan kilvu man nuorai parki merritet ja tänkeä se läidiht. Muhto mii kuolle piuttus laa puhsuahtasemos. Ailu Lehmuslehti muihtala.
1: Kyeli uotsu. Tällä kun tota vältä kittän, tällä kun kotsuri nyt voimakas. Tällä kun sun vältä kittän, tällä sun kun heti lähtee vetämään. Tämä tuli ihan häyski.
2: Makar tohto taas chattako, tun huomasa, että tuosta tuli kyeli kittä.
1: No, täkkäri innostunut.
0: Nie Ailu Lehmuslehti. Loa ene äsis ylesäämi nähtäsiittus ja kähtsäs mai koovai johkättis. Upmisäämi artista Katariina Parrukla Tanja Ash Varja Festivaala Tinkon parkku tuehken. Suutaitta parku kietahalla sämekielä ja kulttuura. Upmisäme kielas lahtaa lääikke unnan kievahetji, muhto festivaalas unna sämekielä kullo, komeltele maittai Maria Mortensen ja Jörgen Stenberg. Oftassi kutnejahte kiela ja ärpevierui mah chatnessin oktii. Varjafestivaala älkä ihtin porkemaan kuudahpäivä tsähtsäsullos ja pistäkitta lavartahkii. Astoäikke partai lahkauppasen tanjai ollu Lappi Ienankottis. Kässä maanus Lappis kauppaset ja enemusah partais Suomas okti puohtsuoti oksiloi okta parta. Mila sulli ofsi prosentta eänehko tiimä. Maittai hatti hektui Lappi Ienankotti lei statistihkain vuostamutsan kopartai hatti lahloktanan tiimätsis kuftin loin prosenttain. Kaittus parkkui ja partalaiko hemi lassaneapmi chilke luomoviesso käppi ielaskemi. Ja täälet ja odasa säämis odasi tuemmahi säärä seipiharju.

0: Ja, oder sie mangel der Leislingkreis schwangen Marcia oder sie oder der Gulloje Jan Ole Hermansen Tormas schwanger. Ja. Det läppte all bjud i min låsa. Jag kallade lätt håll och goddande.
1: Nej, här är man håll och alldeles ofta ditti.
0: Nej, håll och att ditti.
1: Nej, men jag är vårt ställe till en sån lek och kolma till oss. Ja.
0: Nej, men då lärde han en låsa bjud och lärde nog så att det var väldigt bättre och allt det är nu.
1: Nej, det är uskilt att min låsa bjud och jag... generellt kuuli piutaa. Lähtäkään teo saalitus, joka koti jo käy, mutta just missä kalille tuossa missä kahta suusi jäällä meille ja lähki toppi joko, että tällä on raafalas toppi. Mun tiedä, että huipuori tauttuu on joko, että johkai ja kähtsi johki ja nää pyyti ja tällä huipuori.
0: No, tätä vähän teuta, kas siellä raafi tunne.
1: Joo, tämä on tätä kaikki. Joo.
0: No, otan mitsamäärä pesä pastuvuokkaan pyyt luossa ja mangel mitsamäärä ei färätty tolkivuokkaan, tai he tarkeli flyyfiske. Kaikko on mielessä svehtsap tankuekta?
1: No, mun kanssa ajattelin läljolohka, mun inopo pyyttikin pastuvuokkaan luossa.
0: Ai, on ipiltä?
1: Ei, mun pyyttän nyt se on tolkivuokkaan.
0: No, mä niin nuu.
1: No, mun mielessä tolkivuokka pyytin tällä mihän suhtesi ja... Ei, on tiedä, ja nuo mahti nuossa me vähän kuoskihan ne tolkivukki, että tuon toutta houtta monen stakkuus teille ei juokat oppi. Itä on vähän kuoskia itus. Tämä on itäkö vuokka stakku.
2: Mua ei tiedä, Mikael, kuinka pitäisi lähellä sinun? Lähdä kaikille jäljä tiimä?
1: Tätä pyytinko?
2: No.
1: Kaksimplot tiimu.
2: Ollaan kaksimplot tiimu. Lähdä niitä, että on ihan paha aade, että ei kaksimplot tiimu.
1: Joo.
2: Tämä on akku nyölekut.
1: Joo, millä no, täällä on kuin kääkkämistä ja muualla ei kottikin just tämän luossa. Minussa on tällä kolmannen minuutta vielä tämän jäänturista. Aina täällä juokkipäivä tein minun kuokkitin blogista, että on vähän kohtuuti Fredning, teki graafis lähtee johkaan. Minua kuulaikki vasta aika, minun sain kolman jääntura täällä mannjana. Kuulaikki vasta päässä kaikki pyytit.
2: No näet sä mäntä timo uudet itälle tal?
1: Joo, kuhta timo.
2: Ja tätä lämmin tuolla.
1: Tätä tuolla kamia, te uus vähän nouksit, että tiedät tuolla katsia. Mutta se on muut, no mun jo taapalle, että mi kähtselen pyytin Ouluun kovalla näkövennut.
2: Ai se mun saatan ad, tiedän, että mun ilokkal, mun ankal on kun luossa ei nuoraan, mutta mun ilokkal nuo änkiris luossa beydä, niin mun varin koddan taara vai luossa. Mutta ai sen läädi, että sen ton ajan, tämän tällä kikka ajan tämän luossa, ja tämän lähti nuo taara vai näin tässä, sen luossa beydä, vai?
1: No, tällä kun mun koddan vuostis luossa, eli jäljempäkin luossa. Ja kun on tohpi, ja älki ruohta, niin flyy, takkar tolkivuokkasta akkus teki tänne snällas. Tää sille samalla aikki kuin vuokka snällas. No vuokkasta akkus snällas. Tässä tää bremsa, tää hinnako pissii halmalla aikki. Nuot on sieltä vähkin suormekon vielä bremsa. Ja tää niin tarvittiin nää vastuvuokkasta akkun. Ja kun ne alkaa ruohta tää luossa. Välillä ruohta ei muusta luossa sulli... Kaksi johti sinulle meitä ravuulosten johkari. Missä että me fannasimme tolle manjain. Ja mun parekin sun oli kolman kvartta. No ne umahtuin mun liestuora luossa autolkontan. Ja Ja vähän tiekkä kikka, on ihan pikkuinkin. Mun tarkistin ähki, mutta olenkin kääkön.
2: Mun sain skihpärä, mä mail hui ängiris luossa beauty. Ja deus, mun saatan ädsta, mutta mun en ha ers ogkun och ollu. Mun on vähä gähtsilän den jä flyestakkun. Ja, no. Mut okei, okay, näette, just tiedä tuosta raavata. Jos mun aikun tuolla tässä taravaa, niin mun färdin ainakin flyestakkun aukku tälle, vei?
1: Joo, tankal aukku on kalta. Tiedäkö on tälle raavalle, että mä en tolki vaikka takkun aukku. Mun en tiedä, aikko se alaa toutuus koruisko. Kun tolki vuokkeen akkut. Mun idea, että nuo on ollut raavi.
0: No, tämän jäljellä on ollut kiilus luossa. Lähä on tuossa tuoreen muussa luossa meillä kanssa kohtaan.
1: No joo, vuokkeen kuitti.
0: No vuokkaan. Vai mun teo ei viltä muuta.
1: Ei mun jäljellä sitä raavaa. Joo. Joo, millä on hyvää sitä tietysti. Muussa aina holmaa, mä etten kohta vuolta ja... Ja missä aina mille lähemmäs sulli loukki oktomlohjakin parolakaan. Ja missä aaloihin ja samma stämninga loppu, mille huisuusi aaloihin. Mie rätsäät kuustoppa.
2: No täällä on saatan tuu traditiona tunne.
1: Täällä on saatan traditiona. Ja musta lähemmäs täällä hui lihku täällä, mani musta tietäjäkin. Mun otsin kohta jokiakin.
0: No te on varalla, että te pahti, ei mä ei kähtyä minun vesäärä ohalta.
1: No tiedoskin. Tiedoskin. Tiedon, jos monin päässä mieltä tiedä, tiedä trakningina monin otsu raavikorvissa.
2: Teillä on vähän suomaa luota, niin musta oksa almaa, kyllä huidu uudon, että se oli okti ringi musta ofta skihpäri ja parkkui. Ja musta skivir deus hälki väl, mä annet on parkkui, no ala otsi noin puhelu mun sai jo äkku hältäs. No, että mun ädd. Joo, mun ädd.
1: Joo.
2: Alfilik sai, että mä jälkeen mä jo äkku.
0: No,
2: mä ei pohti,
0: mä
2: ei jäntä
0: tämän
2: vuoden
0: paremmin, mä ei jäntä pitchiä.
1: No mun koi hauttuan, katsotaan nuo jalla sommaa. Moni mahti muisteli ikään saani, kun mun kalhaastan lokka, koska mun kärkkän tämän pyytimis. Kaltain niin aada nuo ollut, mutta mun on voinnasta, mun on alamalaakki voinnasta.
0: Et kalamanka lakka ei voinnastit, että idus uudimin sielus mä ei voinnastit.
1: Joo, teuskin. Oppain ja heille tätä peillä mä voinnasin, mutta aina mi voit siellä vanas. Kuulos pajaa. Se on antakalle finne ja mikki ja maa vankkuisen joukassa.
0: Joo, no te Oulu kiihtuu Mikkeliisa pöljö, kun serve säädä. Hälästi vähän luossa pivitupirja ja ambari kessi tunne ja saava mistä koti pehti vähän ampu luossa ei vielä.
1: No Oulu kiihtuu ja saavan tunne mait porien kässäikki ja no.
2: Joo, kiihtuu.
0: Tämä mitä ajastit Agneette muu lullan lavlaa.

Siellä ei Miley Cyrus, Shuangan Amalie Younger. Mä lennän tässä viikon fatt. Muhtun alamoppi mun kuljas, toppilä muhtun.

Täällä hoitaisa säämis puore päivi. Lappi rätjäkohtsin laadus laa attan suenemaanus puolesi virkeviehki ja se jahkasas rätjäparkkui lassin. Virkeviehki attiin laktasin autojuvon ruova vaahahtahkui nuorkkäämis. Lappi rätjäkohtsin laadus mieridi suenemaanus maissa sahkorankastusa lovihkähtes kuollepiuttus ja kuolastan rihkumusas eanodas kuollepiuttus leemasan olmui. Sonni lammaksan kuolle tuollu ie lohpemaussu. Tietjäs lah ohtsan norkka sämetikki direkteura virkäi. Sämetikki laakia vahan olkkultas toimahaa heija norke radde attin prosessas odda direkteura kaunamii. Radde atti ottas tetjimelte ohtsi juovkus lah olmoh kehteyte kelppolas vuodai sämetikki pajimus halttahuslas jodihetkin. Ohtsi listu sämetikki direkteura virkäi ilah vuos almustahto juuvon. Ohtsan äike mierrii virkäi noai tanvahku vuossarkka. Suoma tavimus pienamehtsi valtojuvoi kevahussi mannan vahkus avvilis. Pienamehtsi laa aitojuvon mehtsekoulu maan piena eikkata sähte laikohi pietnaitta. Pienamehtsi mierriillä shattan kuoftekertasatsan suomas kuoftejaisiste. Koirametsät siittumelte suomas lahtaa sulli chuoti kuokteloi pienamehtsi. Muotte jaitassai mehtsi letje vätji kuhtaloi. Suomas kennan lihtus jähket ahtee piena eikkataht vailla hih torvolas saajiht, kos piessa luihti pietnaa luovusin. Upmisäämi artista Katarina Parruk laatan ja Ashvarja festivaala Tinkon parkkutuohken. Suutaitta parkkuu kietahalla sämekiela ja kulttuura. Upmisäme kielas lah täällä äikke unnan kevahetki, muhto festivaalas unna sämekiela kullo, komeltele maittai Maria Mortensen ja Jörgen Steinberg. Ofta siikut ne jahte kiela ja ärpevierui mah chatnessin okti. Varja festivaala älkä ihtin porkemaanu kutahpäivä chatsasullos ja pistä kitta lavvartahkii. Asto äike partai lah kauppasantan jai Oulu Lappi Ienankottis. Jässemaanus Lappis kauppaset ja enemusah partais Suomas, okti pohtsuodi, oktsiloi okta parta, mila sulli oftsi prosenta enehko tiima. Mai hatti hektui Lappi enankotti lei statistiikkain vuostamutsan, ko partai hatti lahloktanan tiimatsis kuftiin loin prosenttain. Kaittus parkkui ja partalaikoheami lassaneapmi chilke luopmoviesso käyppi jäläskeami. Ja täälläkin odasah säämis odasih toimahi säärä seipiharjup.

0: Angunaras, Davimungulias, Lät, Bazo Dalit, Mangarik, Strachkanan, Bazo Dali, Mailmi Kongressi. Den kongressleida organisationen World Reindeer Herders, Mietjohke, Bazo Dali, Mietta, Cirkumpolara Govlu. Ja, detta har gått rädd i Govdegenio International Center for Reindeer i Husbandrien. Mietja, Rika Gasksars, Bazo Dali, Mahto Govdars. Och så läst i Gasks, Lämma i den norga Bazo Zappmanatja i Rikservi, ja, Ambera, Oftstedji, Eilen, Niga Jovna Eira. Ja, lei mongoles, ja, vart det var slok lok på det bäve Jovna, det här alla var det bara ägt. Går det på något team all byrå sig gaft, jag kan se valet.
1: Ja, när
0: det på något team
1: för kaloni.
0: När på i
1: melatti.
0: Ja, det är spännande. Ja, ja, ni håller ju. Men jag fick ändå fatt. Det hela nog Alek ring Finnmark och skita Mongolia. Läckor. Nå må han lære kongress. Må han lære kongress. Ja,
1: det
0: er
1: lønne for dælle åpne en uke rakt om det. Vi har vært her, jeg har løst å holde om hos etter det måtte løven bæske å holde om det. Jeg rakt om det var lovlig til. Men det visste ikke heller ikke hersen min når det visste ikke om det jeg vil lave om det. Og det med kongress skal jeg ikke gjøre. Men det skal jeg ikke rakt om det var lovlig til. Jeg er rett der.
0: Då är man att han lär mig att råka något av våra. När han läker, månader långt räkta, tas han gonoris, Davi Mongolias. Just då han har smöjter att...
1: Tas han nors.
0: Tas han
1: nors. Tas han
0: nors. Tas
1: han
0: nors.
1: Tas han nors. Muhtun on lukta ennut tuo, että koikti tuo. Tämä ei tuo potti ollut, mutta muhtun, niin siitä pitäisi monen heluilussa. Orutikko på fastöivät. No, tällä laatakkeella erinomaisi päiske, tämä pelkki ennust. No, tällä vuotti sitten tietenkin tuos määrin mentyä. Tällä on tuo jäydykäpsi. Ei se ole sun chapa päiske.
0: No, mun äänti, että se lämmäs vähän ollut mätki, diakko. Tällä on erinomaisi mätki. Saatko chilki?
1: Tämä on erinomaisi mätki. Mäskiä. Minä alkoin joulusta edes kun luhtuus välikki kuekstinukka päivä. Ja tähtsiä päivä monet taas johtista. No, että minä neljä ei antanut tätä neljä päivä. Minä alkoin liian moni musta mäskiä. Kali jo hui erinomais. Minä hui, että täällä ei ole kerran. Jäät oppilän luottaa, että pieninukka on minä alkoin. Se olikin vähän määrin välttiin. Ja musta se oli vähän fastiin. Ja minä alkoin, joo, ei rastaa noin. Ja että tämä aivokaupin sätten ja se koitti tänne. Kaksi päivin nukkuttiin vuotista. Itse olen vielä koskaan. Ja tämä riiskalla parannin unnia.
0: No mun kuulla, mun kuulla. Mutta
1: ei jätä.
0: No den har hur större rika mot mulla med mot att det på att dåliga Malmö kongressen. Så kan vara mycket här här gatt ser det vet jag säger ni.
1: Nej, det ser det bättre att rosa norrka ger att det så ja och det till vi sitter i Skottland och de glömmer. Jag vill ha rätt till att det är mongola och något. Det tuhkaa alla, mutta Mä tällä rattiaistun mistä, että ei ole semmoinen huolekkaan. Ja Ruossa heti ja saadaan tehty siivaltiin, että siinä täällä opiksi mun mielestä mä oon ollut vaan saada muuta. No se vietti mistä, niin kohta riikka kalla.
0: Skottlandera mä ei loo. Mä oon matalaa, täällä mä ei vaan saamalla, vai?
1: Mä oon tosiaan, että miehkiin ja jatkalla aitun, kun olisi poppilla, mutta ei tukäytä, kun lähtee ennillä pilla jäljellä.
0: No laadumielas ero hos Mongolia, istan Badsaplatsen ja istan Duustis?
1: No laadumielas, mutta tällä päivänä ei usein Badsaplatsen, eli nuumaata riiskään, tämä käpälä rohki, kun olemme mahdollisesti tämän tolosaikin näin. Mutta muuten, horro heiluiluhtu, ei sorra, ei saut siellä, jälle nuuni, vihta nuuni kohtuita jälle. Palakuussa jahka, sauta, kaista ja hästä. Ja näin mä tiedän, vielä rääkin tämän kohtaan siitä. En kuori sieltä puhutko eroista. Ja hui jahkalailla vissiin. Ja mun on varmaan vuotta, kun ne puhutti, niin laasikin miljoon. Jännitsalla, ne siivi. Täällä mästä jo yksi tuolempa luona ämäilmässä. No, ja tämä on ollut miesti, ja näin paljonkin minä ainakaan, tämä on pottunut, mutta väili koekseli, että mä en täällä pohtiin pariksi tämän linkin. Mä etkä ollut, että nuo mun orro, että teillä on ollut, että eluin luhta.
0: Mulla näytti, että mun kuulijalla olisi huistaa riikkaa enää, mutta vaavikon, että tällä större eruus mahkaa modi baraga pehti, modi appi barikit.
1: No, tänne paljon väyliä ja tänne hestäjämme riittiit, tänne johtanit. Ja tänne ehkä kuekti siitä, ei kuekti ollut asioista. Tällä on taika, se muistelin, että hän on riitti, että ei kohtu. Ja tästä, kun kalakkarjana, kun sille on äänesti hiestaan matkustusta. Miekki siellä miekkäällä, kun hästä sähtää vuotta. Mutta meillä härki, että feuru. Ja hiestaan tämä, tässä itse tänne hiestaan. Ja näistä kyllä just että muistat, ja siinä on kyllä muista, he puhka muista kuuntelen. Söyringin ja saaminen. Näin sitten hän tuossa pohtaa. Tänne kysyisikin jahkaa kuussa. Ja ne vuosat vihelli kaistaa ja sautama. No, että näin oli osalta sukulasta, että täällä Oulun edus, niin puolustusta ollaan myös kanssa.
0: Joo, ja det var ollut så aina. Men som jag menar nu aina, det har ju så med aina. Mutta det är World Reindeer Herders. Det är en assom en dålig rikagask som är oftsparg och jodus. Ja, mida märks jag vad det dåligt?
1: Det
0: är
1: så att det är spöde märks vi går på att alla mot tjockar inte bäst johan i tjärn. Det var väl åpaken upp i den era gånger. Ja optavuolahan tavallaan mä en saa, kun sä ehkä kuulohallan koska sähti tienvaliin. Ja kun tienvaliin sai ehkä mukti puoli.
0: Mä oon täällä sillä
1: takkariikkoa. Tässä on nähdä mentilökkäitä, että on täällä näin Oulua, mutta tuskin paitsi tuolla jo ehkä sotialle. Ja sä oot täällä Koskariikkalassa. Toi koska mä sanon, että tiedvale ja vetstak juoli hiusu paitsu tuolle lihmate. No, on verti vai, no, no, tai mä tällä jo kohti tuoda yhdessä, mä sanon tää olkanissa suunnan joulussa.
0: No, mä täällä sillä takia riikkakaskassa Stevenan päikki, haistan Badzidolli ja Iemi Alamuidi, Otsparagui.
1: No, no, takalla, no, no, tjelkari, asa tälle Iemi Alamuidi, mulla puhkaa, älä kuulla Skotlannin. Tällä Iemi Alamuidi, ja tässä takalla, jo, viekka täällä, kun Iemi Alamuidi, mulla saa alu vähän tiettu vuolti, ja kun olen vaihtu, niin vähän oktavuolla, ja aine tulee erämaan, ja olen antanut tällainen sähkä tohksia, ja hufkas jo itse vuodilan.
0: Joo, aile niinkä jovna eire, ollu kiihtu serv, käsisaddi ja lihku aandi eppä.
1: Ja kiihtu, ja lihku luutin, ja kiihtu. Joo.

0: Oare edi puhkaide, deimule, chiajan alkabelde, ja gafti sombelde, ja antnele gaskavahko poikimanu vida päivi, ja don kuldala tiluske buodidi saatmi saattaga. Mun amma lää eilä maailut eira, ja mun aikon kuai muitu tai chuovuvas golpma teimut mutu lihkus mun ilan oktu tan saddagis. Go musa ontne mielde puhta teji sarmariel baltu ja vel suomabelde programma jodi heji nilla pieskia. Puhdi edit nilla? Go lakka
1: mielde.
0: Joo. Mahta manna toina. Tällä vuostas kertaa on lagida saddaga ontne. Amma lää.
1: No, kato monna tää saipa puuras orra jämenkake.
0: Joo. No, mutta toudu, että tää lää uustas päivä tommakak, että mieltä lagi lihtsaataka.
1: No, käyvä juhken pollista siitä, että viajan ja kille.
0: Joo. Tää lää vielä ehkä vähän vaatis lihka, että naa aadrat iddes, mutta joo, mutta mieltä sellamassa. Lihk hiddes, lagu vaatis tungilis.
1: No, ei ole kalli. Kun on tosa härjäänä jo.
0: Joo, joo.
1: No, jo härjäänä tietysti. Ja, mutta itse kun lihkin, on jäljit himmä jossain, no, ei aita puolaisilla kalli kärjäsnärkäs, mutta kun ekti kraada oli liekkaas.
0: Jaa.
1: Ja kun juttasin täältä, ei täällä kun jo.
0: Kalli kun ekti kraada.
1: Jäljellä kerran.
0: Kun ekti kraada, hän lähe olle kalmas mun mielessä.
1: Tohka löi joka chuotskista hiilja laasa, että se vähän orran masa nuo piihtsan
0: jää. Joo. No, mun on niin tiedä, johti meiltä nuo ooludu pidä, ja soita ei kulta lähtsikä tiedä nuo ooludu pidä. Saatko muista, niin vähän ne kiitoon lää?
1: No, mulla on nilla pieski, säämen oman kohtsoi, että pielehov lää nillä. Ja mun ootsiavassa mulla on eri, ja asan täällä kalli kärjäsnärkas, ja mä tiedustas Aasan kalla pehke koos ja täällä on tässä jo farka joidemas Sämi Radios ja mukaan luoftan tässä välillä puhdessa.
0: Joo, no mun kuulen. Sama, no don on varre idea de nuolu muu pidrage ja kuulta läggi saitella kuulla muu tal muuta mun länkoi. Eila maajat eira, da ja Mikkala marrana, inkirisis anna eira Eila maajat. Ja mun en kohtele igolma ja gia len musseris eiret, mutta mua ahkulegal kuitenkin se, että nähtee. Mun kuullaan tia samaitte. Mun jahkan mie algit tän ontna saadaga, tän suonjain agneette, suonjain linna kiellä.

0: Aunosin. Ja kyysahpäätsi lä Sveinlund Godgenus Gille Godgenus ja kyysällä Sami Gilli ja Mille Fittnan suluhte ikte jäädä ampo Mosaht käyvä itte sattuikko kag. No, rahkai sattuikoin bodamus dajamaitte juhkusin ja talkasin. Ja ve gula väl dalki ja temperatur ollis saamis ja nilla mi gullu väl.
1: No, gullu tökkäädä, että on äädäst okta nuorla kanta. Teusta pala manka iäläikin, että viisalla olla kuoläste ja vankkuu. Tän räisko jävri ja joova rohpasi kiitään, ala muhtimalla opa päiviä ja ehkä päivyydä kuolestamme. Ja täällä saakkausta kantaa, se on lehmuslehti on ääres. Ja se on lohkautta, että se on piutaa jo ehkä päivyydä kuolestamme. Ja täällä muhtiin kuulit jo tämän käsin kodtaan, mutta se on illa slunton i vähä, vaikka maalitse muhtimalla vähä ei kuolii päässä, vaikka luovuus. Ja se on störla nehkuusuus, että on störla taamokka, on järjellä taamokka, se on sähtävä mankakirjassa tuurassa. Tuolla on sun nehku, ja se on ollut tehtävän vielä puolesta kouskuolliin liikaa, ja muusata tohpeja, moninta tohpeja. Ollaan tälläkin, ja just moni näin vaikka kolkalla kuin äsken.
0: Lähti sä tietää huijoulu?
1: Joo, ja tiedä. No, tällä suomalien vaini ja kuulla, kun nuoraat muuttien kuolestet.
0: Joo, tässä on hyvin mielenkiintävässä kuulet, mutta odotan tuon kuulet, anteeksi kuulet. Eli nyt suonja kaju

0: Mä näin jo nuorai astuaikin tutkama joi 1920-luvun jäljä mieltä nuora ja friäikki ruoftuus ostuaikin toimimaan ja olokuun skihpärjön. On rakelta nuorai parkissa Sani Kurkinen mieltä nuora kuolestet ollu erinomaisesti kessit.
1: No aike kun lähtä käsä aikin nuohte ta kuolestet millä vara hirmat tehalas. Fridia aike homma nuoraide ja mä näide. Anke täppä aanarisi ja avvelismait. Joo, nuohte, no mait eara. No tieduske varanuko johti totte luontus ja puachu homma. Tieduske ahte sähtää tuselle

0: ja nuko hengailla kihpariikuin ja ustipiikuin toppe nuko kylillä.
1: Kosto nuora hengailee?
0: No otmerkki tihtee toppe kiassemaanusta nuoraitsat ja vinttilei rapas ahte täppe muhto. No suosne maanus ta ilälle ja rapas nuahte inteere, mutta varo nuko kylillä ja kolea puore täällä kiahte sähtäätyseleat. Olkun.
1: Tistä eli vintistä ataita anar siitä nuorai viisteest lamastakar kolasten kiistoa. Musta lahu tästä.
0: No joo, missä on lää takkar tuota kuolasteatmi kilvu ja tahlää maittai avvilis, toppelää täh nuorai saatki stönö, ahte siilää maittai takkar ja tahlää nuku ahte sähtää kuolasti täppä anara kieltä alueella ja missä nuko kiankka kuartain ahte puoremus oatsu tahi sähtää vuihtit.
1: Makkarkyöli lii puoremus, makkarkyöli lii voittukyöli.
0: No missä lää hirmat ollut, kun era Jeskude vaan kuoli tahte lää hauka, harri, vuosku, tapmot, miahka, joo ja rautu, joo.
1: Wow, alai. Ja Kalle Olmos pohta veitti, tu se ohta.
0: No aipa sihkar vielä, mutta varahtee kolkma puoremus. Muistaa skankakorttitoppe avvelilä tai suutariseppo.
1: Okei, ja mahtous puhta osallistin ja mous räi.
0: Tämä kuolesta jatmi kilvuta pistää vielä puhtevahku kaskavahkui. Ja no mun sähtän piat, jos lää nuko kiinnostunut, mun lää takkar tarkemmat säännöt ja mun je WhatsAppiin. Nuko viestin, mutta kalka piät mun je kova tämän, jos läät oot sun takkar stuora kuoli, mutta pia mun je kova WhatsApp-pokte ja talle sähtää oossa listit.
1: Kun tun etsii meitteen, ja meitteet on Pärnä ja Nuora Riia-äikin tutkamus, Ive 2004 mieltä. Nuora vietti enämusta äiki päihist, äiki ajanasain ja olkon skipäriikin. Te jisto iällä kuelast min maitto parkehtoppeen olkon.
0: Siivara, no ainki täppä aivan olisi musta takkar toutua, että siis sihkelasti ja varra kässä äiki vuotit ollu ja näipä sihkar ahte, lääkota ahte murjetko sii olleske, ahtelee aiko in vai ei. Ja joo, no tiedoskin ahte nuorat oassalea nuko käässä parkkus, käässä äikke. No tiedoskin nuko spealat nuko ulkona.
1: Tämä on Pärnä ja Nuora Riia äikki tutkamus mieltä, tus 4% nuorain lää tai viettiin ääkin nuorai viistiin, utsemus tämä ohtii ohhoost. Te läutist täppin annarist motomeh vyöhih, mat uodjut mun nuorait viettiin laseääki, meittei nuorai viistiin.
0: No tähän lää hirmat puorekasalta, ahte, mun lää takkar toutu, ahte täppä annaris, lää hirmat ollu, nuko näänät ja nuorat pohtitte ehkä. Mutta tiedustelee tähän, ahte jos ton it aassa täppä annaris, aipas nuko täppä kilis. Ahte muoton peassat toppe nuorait satjai. Ahte tah sähtää leat nuko vättisvuohta. Ja tieduske ahte mii sähti tahkat. Ahte leako tah takkar päihki koston nuko viihdyt. Ahte sähtääkö speallat vai? No mait sähtää tahkat ja tieduske ahte. Tahle hirmatte haalas nuoraide ahte leako tu ustivat maittai nuko toppe.
1: Ei tuu muotominhan.
0: Ahte ilän nu soomaa pohtit okto.
1: No, tämän tot aina lii. Motominhan juttii takkar walkers tot nuorai 5D-auto. Teliuks tot puotimin maassa teihin? Kuaulun kostoks?
0: No, inter toppe suorakilissan lea takkar walkerspiili. Ahte tahlea, mun mielestä tahlea hirmat soma ässi. Ja vara livtsi puore maittain täppe annavis, kun lään kukkes mätki. Toppe inhalidi. Tajat ahti syrjäkylille, mutta toppe. No joo, ahti jos ton aasat hirmat kuhkin.
1: Ei tu. Mait valahali tahtaas loopan mustelit nuora äiki ajanasan tai riia äiki viettimistä.
0: No mun mielestä hirmas soma ahti täppä vinttis automarkkat itsellä ollut nuorait ja määnät. Ja aalo sähtää nuko muihtalit ahte maiton hälidät tahkat ja jos lää takkar toive, ahte mait sähtäsi tahkat täppä vinttis ne. No mun kal hirmat nuko mieluusti kultalan ahte maitsi häliä tahkat.
2: Nämä muisteli Joona Rekeltä nuoraiporki Sani Kurkinen, Suja Rahalla, missä leimin toimehäitsi Kaisa-Maria Poikela. Ja Ailu Lehmuslehti jäljen johkaisessa skuolasta äitsi, kuulasta muistelussa ei kuulla farkaten työvuosi pihtää mangea.

0: Ja det kuulemme, että Jun Arvi Junskaaren ja Fuomäs täällä. Ja täällä tjövu vajtsa, mi kuulla, että nuorilla kuolesta etsii oon ääressä. Ailu lehmuslehti, jäljemmällä johkeessa oon ääressä nuorilla. Kiinan kiesi miehtää johka kehti suankkuumen. Se on arvalla, otekal mai, mättiinkä nuoraa piute astaikis. Nuo on ära kieltä nuorai parkii muihtali, te nuoraa piute hui ollu, ainakin tämän tovviin. Ailu ja toimme häitsi Kaisa-Maria poikella saastalla kaikka järe hierää nuorai astoäikki piirra, mutta enää musta tietysti kuolestamis. Toimme häitsi Kaisa-Maria poikella jätkää tässä.
1: No kien tuun kuolesta? Täältä tuun pootti teihin ohtuu. Lavihuks aina ohtuu kuolesti?
2: No, musta orraviljan kuolesta, sun yli täällä toppeen. Topen keskellä.
1: Jää! Yeah. Nutpa orolemme.
2: Nut arvien tälle pappaan ja jos eetsili juuvastu niin vielä en nuu täppi.
1: Okei. Okay. Lähtuisit kipärehkiä kuolaisten meittei?
2: No, Kalle mustli aina suu kyöhti. Kulma neljä kiä kuolaista.
1: Lävi uusi puhattit näyttää tuolla idetistä.
2: Ei.
1: No mä ton juurta toppen maata Suomasta, mättin. Kolastehu toppen nuora.
2: Kale toppen kiehni nuora kuolesta.
1: Kun musta niitä karmuneen juurta, että mättin toh iällä olkonnut önnu toh tuuahasi nuora. Te, mä ton juurta tästä.
2: No, kale toh läänut ko olkon, mutta toh nyt riippuu, että mä et sun parka. Että ei sun spielänut itu sun tallella, mutta vaikka toppeli viehainnut tot joillekin palloja kohta kärri tullut muuten. Ole tos
1: lää olkoon. No. Aipa sä huu eres äikiajana sait koko lästen. Tuu elimän.
2: Joo. Yeah.
1: No, mun kuulimme, että vintist tästi nuorai, miksi tot litsi, nuorai ehi toimast. Li kolästen kiistoo keesi äiki. Te lahuks tuun osallistan tos?
2: Ien vala.
1: Aa.
2: Mun ei musti te kuostat nu.
1: No. Ja makarit, makare ravvu tästä lää.
2: Tosta. Kolkalede tot kalastaja, saalis, päivämäärä, saalin pituus ja paino.
1: Okei. Okay. Atai tuse ja tot li mun listyöremus, stuoreamus vaittaa.
2: Mis, no, ja mun tiede, tohnutko meerit on mitä mieli pyöreemus ja stuoreamus.
1: Mä, okei. Okay.
2: Parhaat palkitaan lahjakortilla. Tot li valaa köhtyn palo, kulmanun palo peilipä.
1: Aa. Atai tälläko skoulahan älkihoppeette?
2: Joo.
1: Tuosta lai
2: polarisoidut lasit.
1: Just, joo.
2: Täältä nuutko estää ton heijastuksen veden pinnasta.
1: Just. Nää nuutpa tietostuu. No mä kärhän äikiä ja sä nähtuu skipäräit lääkiä hiekolaasta.
2: No toh läänutko... No mun en tässä tiedä miten toh voi ja mopoin. Ja tälle toh läänutko toppeen markkanista.
1: No ei tuu.
2: Mä nää toppeen.
1: Täältä äppin iäorolemin önnu ulmuu vai uana huks tuntait pyörepehtko mun? No, mutta laviuks täpin lede on nuu ulmuu?
2: No, ideetisti ilahan nuutennu, mutta tälle ehitist, tai iianu, tälle lii vitta, kutta. Mutta tot vois ulmuu älki vasta puotti teihin, kun...
1: Laviu puotti tälle ehitist uutesist?
2: No, vien munutko, mä oon myöhään oot täällä, mutta mini käytsyvi vaan loveäikin puotan teihin aina. Täällä on kuolastuin täppin.
1: Ja lähe muuta on meistä äppin upaa iiraastaa.
2: Joo. Kalehan täppin lääveikka kulma neljä äikin vala.
1: Montiet ei tuu iiali pyöri äikin.
2: No, vien mulla haippas varma.
1: Alright.
2: Ja missä tohta taimenet nousee tästä, mutko tämmi uuva pitkin mieltä tuohon putken sulle. Tos liitäkkää taimenin parkkipaikka. Mutta vien mun lahvisees tosta.
1: No lääks tosta ereen suu äikiajana sahko kolästen?
2: No, kalee mulla on toppeen markkanista ja tällä mulla on toppeen kaveri mökillä voi ja mopoin ja mait niin muiteu. Ja mun muste täällä.
1: Joo. Liuks, jesli arves onga te puota hukskuitte kuukolästi?
2: Joo, kalee mun puota. Mii tot häitti en oo, mutta kun hailahnut kun kaatosade.
1: No.
2: Tot lii tot stuoraamus häitti.
1: Orau kyöliupajis arvanut korrosees.
2: No, ii vissa, mutta tälle tutko lakkaa satamassa.
1: Aa.
2: Tälle tot sättä.
0: Tässä kuulemme ailuu lehmuslehti juuri tai nuora ei astu eikä toimain. Äänessä kuulostun muihtelussa ei saata lohkaa ylösäämiin ja tasiittuin. Ja toimme häitsiin tämän äsiis leikkaisa Maria Poikela.
3: Joo, ja täällä miikulla kerran puhutte suonia tälle Titta, Jasmina, Rasmus, suonia käsääkit.

Jo, ja, dalle timo hui farka gafti norka belde, ja ofti suoma belde, ja dongulle sen buri dit sapmi sadaga, ja hui farka lan sadagis, det bästa gullat odda satt, mutta oudaldan de gullat aina suunja romsa.

0: No, te kuulemme Intliku ja Ella. Ja tämän tiimus kuulla vel eri hirra odaskaatsuus tietoska puhuta ja tälkikä. Ja tälkki tiedätusä vehä ja maittai avisai poiltsallusi. Ja no, mi vel eilä tieppe puhuta.
1: Joo, mis puhuta tälle Gussi studios tämän teimuko. Tiitko ahte viikingat ja saapmelat, koska leis tuoda oktavuoda olko Norga ristas mahtujuui. Ja tämän vahku lagidu Tröndersk Viking Festival Agdenesas Orklandas Tröndlagas ja dieppele okta hui dottu saapmelas gii farka puhuta muu studio ja tappe. Trondemis ja no, sån må jag kanske bäsa ers mojta lite med sån djeppebarga. Det är hojfarkad alde gulatte dalki min boridi sapmisadagis mot odalan det gula veimat titta Jasmina Rasmus ja gäse.

0: Edhe juat kam plashis dhe of cile ka qaka që anë dimi skolp më në plo, një ashtë ke skolp më në plo, mu seres guakite në plo, mu i ranës guakit në plo, ja podo gjus okta në plo. Aka njërgës le okta në plo, hashtakës guakit në plo, rëmsas of cile ka qaki, ju gubadas guakit në plo. Altas logi god genus majte logi ja vel karashogas logi ja leutnes velle logi ja danosallis majte logi lega tjaka ja giskonjargas lego kitnopla ja tjahtesolus och kitnopla lega tjaka naba suoma belde nilla.
1: No, suoma pelte mai tälki jatkosu jäkke päivää. Tällä ja alkatan vaikka työpä otsio ja oonäärna. Vartimme so nääkeinä iripäivässä ja päivissä. Tällä sähtällä vähän orpeista, kun tiepä täppä, mutta muudu ja fertuu ja temperatuurilla ofsi ja näljen blokkraada koskas. Ja kilpisjävässä tappelamme vähän orvimai tai onne ja ehkä kuului filttejä, vaikka pelohokipuolen väin ja temperatuura ofsi ja jäljimmä koskas. Ja syödä kiilis, tapenomme pelohokipuolen väin ja ferttuu ja temperatuura ofsi ja kuudamlo koskas onne. Ja rävyn järkäs pelohokipuolen väin ja ferttuu ja temperatuura kuudamlo ja käyvtsemlo koskas. Ja Oulus, tappelamme itse, vartimus on nähkeinen pelokipolevä ja ferttu, ja temperatuuri on jäljemmät ja käytsemmät kraada koskas. Ja Helsingissä vielä, tappelamme pelokipolevä ja ferttu, ja temperatuuri on tsechamlot ja kyeftä kraada koskas. Ja käytsemmät vielä makkerlemmät temperatuuri, tämä pelletimaa, päälle timma tässä ei alkaa otsiovas lemas ja lojikraada ja lätäl ja onär lojikraada kilpes jävres tjecha rävinjärka loji ja Oulus vihtamlot ja Helsingis vihtamlot. Otta tiedolla on täällä kyllä onnäpäiväi lohpidan.
0: Joo, ja tälle miigullat Emilia Henrietta Helander Olsen suunja Babir Girdi.

0: Ja talde Zappe Buridi Sapmi Sadagi Stegulat Odas Gajus Go Sara Maria Lela och in studio jag gör halla munno.
1: Jo, lähki koi kerroksa.
0: No.
2: Joo, läppöllä. Viisto kärpiisö.
0: No, ei peto aini.
1: Millä lähtöön kohti seuraavaan nakka ruutas kohti siuun?
2: Nakka mun va... Palla oktiin liavas.
1: No, mi va tähpä studiuska.
2: Oktiin mun liavas tälle... Leo mannaan tälve.
1: Okei, no joo, mutta tälle vii aini.
0: No voitko on te mannaan tälve, voi?
2: Moni muista, ei mun vasta voi ehtää mun tääpiä.
0: No, saittan anhaa.
1: No, mun fyrtin kala alki, että Suomen päältellä kolma tsekkää, kun Westerk oli dope. Ja tämä Norkan päältellä kuekkite kaare tällä varrella.
0: Tällä kaare, millä tai tsekkän ja kaija länsmällä tsekkän.
1: Tämä ei kolma. No, että niillä tuossa ohtajampi tsekkä, kun ei las ootne kummin alki.
2: No, että olla totta puolelle.
1: Joo, kala puolelle. No, mun älkän utkartilton, tämän on dienus lää luosadilli, heitsin on velän pojataan käsikorin ja velunni luosakko diima. Mun sa kartilta, että ajubätni kapsa festi ja kiite festi ja vutsin. Kalle guolilla korin on tehty, miten käsi alkus söinemään luoparat.
2: Käftsi tuuhat.
0: Mun jälkän tälle okkittain oplotua.
1: Eller tjockis ejlöjda. Lea, vad har väl åkt en brott då här till Korinjun? Ja, jag åkte i båt. Ja, den låg i gulet det låsa i Lasse Majros. Det låsa att herre tjockja jag merda och jag haka mig inte. Ja, det är i mig går en massa gott en brott då här låsa. Ja, ofta en brott så är det jag går inte då här låg. Jag ska då mer i Lysuri gott en brott då här låsa. Nu talar jag mer i Unnik och Odal. Ja, det är nog begagd att den här kisla middagsla valdusivan.
0: Ja, man är där gått en unnit låst.
2: Valdusivan. Och så mun fästi.
0: Ja, fästi.
2: No, muhti man loktala luontuu reuta, mutta mieraa sitä tähpättyvän reutaan.
1: Joo. Da må gå for den lokale rekke, det valgte seg man la delke der røden, ja, låsa går da hjem med rio. At det er bare så går den jo bare. Nå at det nille er noen ikke mot styr trøgge.
2: Ja.
1: Ja, du ikke melder, det var til svåten, er det at det blir ditt da, jeg bor hos oss, på et så er det en oppestå som vi der på hovedet med rio, med Olmosla vettis vaikuhit.
0: No tällä määräsiva,
1: tai
0: illan joogasiva.
1: Joo, tämä on luntu, ne on tärkeää reutu, ei meidän dekkaräsi. Joo, ja täällä järäsi Westergahan lii ootsa näinkin mieli, norka saamme tekki direktöörä virkä, ja maankalle ohtsilla ootsa tämän virkä. Nillä teillä kun?
2: Joo. Tiedätkö, että tehdä asiaa, mutta minun vaimo on luokkaan muuten, mutta minun kalin... No vihta!
1: No vai eilä?
0: Oh, minun kalin tiedä minun arvitan kohta.
1: No toi ehkä jo, että minun on kukti jo muistella noita. Joku kappa, kun se on mieltä. Tämä on tiedä. Tiedä.
0: Kohta tiedä. Eikä lailla
1: vähän
2: saa. Joo, täällä saa. Ilse 7. Joo, on myös huomioon, että on nummeri. Tämä on aika luovu. Joo, ehkä se olisi. No,
1: mutta minun siinä nuppikaudella on mediassa kähtsä. Kyllä on ehkä tämän arvi. Että maani nohtilistu Ilja vielä almustahtu. Muisti pähti kuin vaan.
0: Tämä oli vähän häppä, että tuonne täällä kukkii tämän muiltelän. Manna teillä almuun. No, saattaa olla mun ihailija tätä. Nähtää olla mun kaikkea aini sinna. Mä en mun tiedä.
1: Älä kun niillä arvi.
2: Tuon... Tiesä almu. Hirma lähtis. Mukaliin mä ajattelin, että tiesä ei maitia.
1: No joo, no mun luontolla tämän tietysti, kun ohtaa hiljaa vielä almastahtunut, tämän tietysti, kun saamme tiikin ferti oudakin tiimennä, ja arvostalla ohtii, aina topsat saavaa, että ikään kuin vaihtaa almastautuu naaman oppi, just tuosta erinomaisesti siivaa, mä olin ikään kuin. No tämän tämän ferti kähti, ja naa, oudakin saattaa almoittain ohtii listu. Joo, ja naa. No niin, haluaisin muuta näkaisena, ja tunnustella kapsa, että oh, och jag vet ofta checka. När vi märker att det nilla då så där det på nälla checka jag illa slack kolla man inte så man har an ofta checka. Ja, på kovista.
2: Men questa ma altre po qua pa weita. Da
1: berga da.
2: Palka su me.
1: Beh, mi si lave palka.
3: Oj, sto ja palka su me.
1: Så vart för den vuchtu dovt och andra natchis vuchta. Men vad då mer då berga och då la väl och då ska det.
2: När mode lä spottan tassi spjällu att gå på det samma då.
1: Nej, för det ligger kanske alltid.
0: Nej, det för det ligger. Nej. Och då vet la och då vuchti.
1: Nej, berga
2: för det. Det är ju paste. Hjälpa, hej på vad gott då.
1: Inte det mår mig happy här.
0: Så vi för det en gal chodi. Det här gör det mår jag kan. Hallå Gito, Sara Marielle går hon fitta på studio så jag har alla min dalle och nej när mår gott i la botten studio i natte. Men jag min sjönja det bäst gullat Makai sagt sose, mutta Oudalan gulat Marit sjönja Aalu.

0: Na juu, ja täällä pohtaa näikin kähtsä, avisai pojil tjallusi, ja kähtsä voisi tänne maailmaa jättää suoma pelti avisa tjalle, ja mulla on taas rohvan tokia, kun inari lainen, tuolla on näpäivä avisa, ja tjalla tos, kun täpä on onar peltä, kun olas täytyy kuhkia, jolla häljen vastaus, että on niin moni onar jäävä skuuli, jolla lossaan on parasihta. No tää tjalla on tällä kolman joe laju tutkoon vuonna tai onar jäävä kuuli, että mie laja loppe ja muista pohte. Ja täällä tjalla kanta pohtosa pohtan, että maadu monin lossaan kuulijan antaa ehkä rauttuus ja taamokas. No pohta tässä, että toppe muun muista porret, no tolla reutan ollu ja luentuulla reutan ja taamo ja rauttuu, että on porre vielä ollu tänä ikäto ei ja oi outalla porre, mutta täällä porre vielä ääne, että ei unna kuuli. Mä olen löytä kolma piihka sielläkin, sinun kohtsuvun röytäkölet. Ja tolla tuohan ton, että porket pohti hänne maadu ja tutkii mielestä olla oktadoppa, jotta jo naadoppeis tuoda jäävri, koska toppe kosku jäävri, toppella ääne vel tiet. Ja maadu tiivus lossään, että ei kuuli on ja tutkii laton meillä ohte, kun olla kilvojuvan erää kuuli maittaa jäyräi. Nä pohta tokkär kuulijan tokkär äppä tässä arvu, että muhtiin kuolilla ollu ääne, kun iärää. Ja tutkimme alasta kolkas iljatta tässä, että kuoli hotella potlavan kuoli tappeaa. Ja no, tiellä on tuolla käpsi tuha kuoli tutkojuvan tai joi äikä. Ja tuolla tuohon, että moi muumo jo kivahti, että tuolla reutan ollu. Ja tuohon ahdotan, että pohta maailu moittaa ja taaputaan sähtö. Älkipuppuähtet. Otta tien lavan.
1: Joo, ja no, tiellä ei ole mielenkiintoista kuullut. Tiedässä mun on täällä kaunan norkapäältä avirissa lohken, että Bode Glimt skänke suu tuoji oudal Champions League tjektsamit. Ja da tjöjtjö veida saht, että Bode Glimt tjektsa ko si Czech Champions League ratka Czechma Belgialas Union Saint Gilois moningal mahte dia de mondial naga mota un yakanda le Saint Gilois uesta de la da jokus Bode Glimt smelde er no mas Jolev sami skanka ja Bode Glimt skanke Belgialas jokui Jolev sami what just kapo might do I Jan Eivin Jonsen lä dotjon. Ja Jonsen läi rifti mielde häitän dinko jovon tui rakademis fasta bargo gädjel muhto ga ejas jällat joko järai de dieloske i sahtan gildo jovot. Ja dodje instituta direktöra Marit Gaup Eirason ramida bodiglimt initiativa ja jakadan buktit Sami duajai äänet arvo ja fuomasumi Euroopas. Ja skänka lädalvose prototypa muhtu duajer sava autosparko joatka hua maittai pohtavas tjektsamin. Ja det är mojtohan mot världen bidra med mig homi med äske den trönderske vikingfestival och bidra. Och det är mojtohan mojtohan många ikte och det är laget den festivalas att viking att gå se olikt England i Konagas Alfred Losa. Det är då valt i milde sami dojiga Sami Galvut ja den konagassa Alfred där skedde i som hela ställe i hoj finnis ja som det na, hoj imponertades. Det ställe var samma lagan den att det bodde glimt kaga valt melde Sami Duetsi majta i dalle majmaj. Dalle mi gulda lite den båte sjåna da läge Berit Nolan ja Lave Niga.

0: Joja, da läge teimo farka lofti norka bälde jallogi soma bälde jada merka saate soma farka goda minne saddaga ja modu miele se lämmastalle uostiskeppi lagi dämen saddaga nilla.
1: Täällä on myös aipa kieltolla sieltä, että mä aipa soomaa vähti ja puhdasta monen.
0: Joo, muu mielessä näyttäin. No, me gullu tälle Suoma Pelde radios.
1: No, tämä Suoma Pelde älkää tämä looji eikä kohta tietysti Elli Arkiiva. Tässä looji eikä jäädä musiikka vielä päälle tiimot ammangia ja tuonne jäädä kohta tietysti Suoma Radio, manna, Radio Suomi ohtamalla häikkiä, mutta kohta eikä väikin älkää vuotten Säämin radio kuulosta, vuotten Elli-arkiiva ja missä on tuo lei, musiikka päälle tiimon vielä. Ja käsä saattaa jatkaisua tai älkää kolme ikä vuotten pistää viidarratseja Suomen ikä.
0: Joo, ja tähän lämmittäjä norska pelde mieltä gässä saadagis. Ja mihän mäittäjä gullattu ihtin idässä puoliidi saapmi saadagis sama.
1: Joo, alli idis tolän.
0: Joo, nähtä te, jos halja gullali min ihti mäittä, feitä lihka huijajat, kun alka tjejaikke norska pelde ja kaftsaikke suoma pelde. Nähtä olugi ihtu dunje nillai mun jutsen miluahpaitalle suomaigi dan suonjain päivä lottas ja tällä Petra Birehau Magga suonja.
1: Kiitos ja puolelle päivä jatkaa.

Jo, ja, dal må mojtalan fasse dalki ontne, ja mon alkan Östlantas. Det är så där målsa så det där jag nu efter heipma, rittus matta heipma. Ekki disse luktes da adje matta gara byggi balvai, ja arva avtid, ja alkoldas baikin sahta, så da bajan. Agderi stelle nu efter där vi heipma, man jag ska behöva jorga adje matta heipmi, Rittus nuortabell och säga ciao kapika. Palvai ja arva otit sahta mait bajan sheddat. Ja ehkä des nuorta golloin äänäs oppa dalki ja gähpäsät palva dalki. Trendalagas nuorta tave heikma rittus ciao kapika. Odulkas kapäivä parois paikin nuorta smahti karra piekka. Peloahki palvai Ja siis etnämis Mattabell Trondheimsjön vää arvi. Mannin kaska päivä oppa dalki ja kaskohagai päiväs. Nolantas siis etnämis Helgelantas baruispaikin nuorta tjauga piekka. Muutoin tavo kouluin heipma. Mannin kaska päivä rittus nuorta tavo tjauga piekka. Alkupäivä tavo pelle. Alkupäivä tavo pelle arvoutit. Ja muutui oppadalki ja päiväs. Tromsas deplege adjegouluin heipma, tavegouluin kaskahagait, tjaugabiega, baikit, arva oaftit, manjilkaska päivä oppadalki ja olu päiväs. Ja Finnmarkus rittu ja vuonna gouluin kaskahagait adjekarabiega, nuerta rittus riddu ja kaskahagai arvi. Manjilkaska päivä lodgesta arvi. Ja tuotaris adje heipma, alkupäivä palvai tai belohki palvai. Ja muutui gähpäsat palvai ja kaskohakai päiväs. Ja det alle lää temperaturet vähä joudun. Oslovis lää alle tjejunopla ligga tsekki virgonis gohtanopla. Plashes logi truandemis gohtanopla. Njarkis vihtanopla. Museres guakte nopla. Bodojus golfmanopla. Ja väl hashtas väl golfmanopla. Ivukopanas lä guakte nopla. Ja romsas logi. Alta godgeno ja karasogas doppelä på sajin oktanopla. Lägga tsäkki. Läunjes lä guakte nopla. Tänos aldis oktanopla ja kirkonjärgas. Guakte nopla nähtä. Vi gullate altma gässe dalki dalle saamis. Ja dalmin jutsen mitsua ja hitte Ailo ja Elina ias suonja budget.

talavana. Ja loppeda. Ohkastala ja loppeda käfestala ja joikka leilu ja ellu leistuuris leleillä leilailla lalalala lalalala lalalala lalalala lalalala lalalala lalalala. Hello.

lån. Medan berg vars gett i lande, vede min jololololol. Atta bal vai vuolla i lante, vuelki min jololololol. Päiväskettikolle käpähti.

Tan keitsimun, keistöstä käin kuoskahan. Ja mun fall vatsan, mun vatsan teih pahka kahteh. Tjohkeran, maistestan, maah. Te mun vuhtin kirtilan, ja oupari. Oupari. Ja mun oupari. Toppen kulan mun Jouna Antti. Jaalas Jorkala teaustajia.

0: Don Guldeläki asesadda NRK Sámi Rádiusz.
1: Tout kodonouftaki kieiku joita parak kes, mai muudui i laave parak. Soihta ulkime matkai, naihtaleme, farreme, teille kesse parkkus osnu. Tsau gilfal anjes mitsiä. Soit misahti tueft husahti te falla kesse saadegis purisistoalu, man era liikui kulmat. Chujuusle min radio smarfa NRK chukkis NO. Saat tietoski saad radio appa pokte. Tähän SMS 8.2. Kiitos, että nommari. Tsaute saanin saamiin.

0: Heaven.
1: Det är Lauri så ammanas.
2: Yes, att annars i mån i nåna där nå var jag sjunga. Det är kanske Alfie Don Joe Melde. Yes, många skulle det. Måns Alfie slash och hoj med. Alltså de gulda där GC. Ser du Måns hade gavnat jag där mina bara kom in. Laus mot hon sjunga så väl att det här nu an vidat.
1: Läkot och min läkon algan. Bara gå för slå mot många. Laus stal du många lätt mot bäve Charles fall. Munnoide. Ja tämän saat hedak NRK Radio Appa Bokte. Tuon kaun käsi saatta. Tuon saat tehtilet nuolka puolu. Tälle lät pitkällä millä nuolka saattais. Tahje saat meitä oot käsi saatta. Ja kol käsi saatta kaun on tällä tappaa puolu. Mä sijoitu sen in saat siisa. Ja tälle saat munuide tjallistit huijolanit. Ja juus hallita lämmin naama kähtä. Tällä tappaa tietyske veilos vuotta. Tälle tädilot on ruotu, koska joo jäävi liikat mit nanskal hörs på radio. Munin hali ja hati mun amma kalka kuulu radios. Ja nu ser vi hemmon nu saddai.
2: Yes, hui alik. Nyt saa mä kuulet, mä ei ole mun lääjä. Ei pitää olla nohka mä luomut. Tällä on ollut mun halka vasta paremmin.
1: No, tällä kuitenkin, että oktsas luomut nohka kohtaan. Tänne väviä mä ei varrella, että kun ämpusa pootit.
2: Paragon NRK smittalan. Dangalen, mä olen lukapsa Paragon, tuon karasuas Paragon NGS i munan Oslos. Ja angala mun väivän, mun on kuulen diis, mä ei jäppä. Ja kallamus ollu olemu Paragos, ja tämä on mun väivän täp Oslos.
1: No, ofta kaska liidussa tope odasi peldetak, että odasi puhtari ja mä ei dämi radio pelde. No, tälle ei hui kuorus ofta kaska. Mutta Charles Fall, mun nyt NRK radio appa bokte. Täällä ei hui nukohka kita odasat, mutta odasi rachai me chua haste matte suongai. Täällä apa suongai Dancing Queen.

0: Ja täällä on tässä säämis puore päivi. Suoma tavimus piena mehtsii vältojuvoi kievahussii mannan vahkus avvilis. Piena mehtsii laa aihtojuvon mehtsäkoulu, antakasi aitojuvon mehtsäkoulu, man piena eikkata sähte laikohi pietnakitta. Piena mehtsii mierri laa shattan kouttekertasatsan suomas kofte jaisiste. Koirametsät siittumelte suomas lahtel sulli chuodikokteloi piena mehtsii. Muotte jai tassai me miehtsihlet ja vätti kuhtaloi. Suoma kennellihtus jähke ahte piena eikkatat vailla hihtorvolas saaji kospeassa luihti pietnaa luovuusin. Tietsasla ohtsan norkka sämetikki direkteura virkäi. Sämetikki laakia vahan olkultas tuemahaa heija norke räddeattin prosessas oda direkteura kaunamii. Räddeatti ottastetjimelte ohtsi juovkusla olmoh kähteyte kelppolas vuodai sämetikki pajimus halttahuslas jodihetkin. Ohtsi listuu sämetikki direkteura virkäi iilah vuos almustahto juvon. Ohtsan äike mieri virkäi noai tanvahku vuossarka. Anarlas neljän blohjahkasas nuora Ailu Lehmuslehti laa kolahan olles kääse juutuu joas kuolle piuttus. Son laa juohkepäivi fitnan jookattis ja lae kottan kuokten bloh kuoli tän kääse. Son livtse perustuvan ohpa mai ärpe virollas anarat chai kolastan vui teo haukkai vihilteeme. Mä näin ja nuorai varrasemos astoäikke tutkamusa melte nuora kolahi enemusa häikki ruoftus astoäikke toimain ja olkun skihpärion. Anara kieltä nuorai parkimelte anarlas nuora kuolasti Oulusin astoäikke. Nuorai savaltahkan leimai nuorai kuolastan kilvu man nuorai parki merritet ja tänkeä se läidiht. Mutta mii kuolle piuttus laa puosuehtasemos. Ailu Lehmuslehti muihtala.
1: Kyeli uotsu. Tällä kertaa tota päältä kittän, tällä kertaa tuntuu, että kuotsuri oli nyt voimakas. Tällä kertaa sun päältä kittän, mutta tällä sun heti lähtee vetämään. Joo. Ja tuli ihan häyski.
2: Makkar tohtoo taas chatta, kun tuun huomasin, että tuosta tuli kyeli kittä.
1: No, täkkäri innostunut.
0: Nie Ailu Lehmuslehti. Loa ene äsis ylesäämi nähtäsiittus ja kähtsäs mai koovai johkättis. Upmisäämi artista Katariina Parruklaa Tanjaas Varja-festivaala Tinkon parkku tuehken. Suutaitta parkuu kietahallaa sämekielä ja kulttuura. Upmisämekielas lahtaa lääikke unnan kievahetji, mutta festivaalas unna sämekielä kullo komeltele maittai Maria Mortensen ja Jörgen Stenberg. Ofta sikutnejahte kielä ja ärpevierui mahtsatnessin oktii. Varjafestivaala älkä ihtin porkemaan kuudahpäivä tjähtsäsullos ja pistäkitta lavartahkii. Astoäikke partai lahkaufpasen tanjai ollu Lappi Ienankottis. Kässä maanus Lappis, kaufpaset ja enämusah partais Suomas, okti pohtsuodi oktsiloi okta parta. Milla sullii ofsi prosentta eänehko tiima. Maittai hatti hektui Lappi Ienankottilei statistihkain vuostamutsan kopartai hatti lahloktanan tiimätsis kuftin loin prosenttain. Kaittus parkkui ja partalaiko hämi lassaneapmi chilke luomoviesso käppi ielaskemi. Ja täälet ja odasa säämis odasi tuemahii säärä seipiharju.

0: Die oder sie mangel der Leislingkreis schon an Marcia oder sie oder der Gulloje Jan Ole Hermansen Churmas schon an. Ja, da lemis da lösen Beauty Person Beauty, lösen alte Enos. Mutta det är det bjud i och den låsa bjud in i andra. Jag har sagt att jag får på dem i bokte just la vasa det i han. Jag just där la Mikkel i sig följa bjud i min låsas allt en hos. Jag har sosa såna killströmmen i skitta jag njäla mig. Jag sa det i släder med det Mikkel i sig följa på det på evi.
1: Det var rätt.
0: Nå, det är lätt att bjud i min låsa. Det är lätt att hålla goddande.
1: Nej, här är man hålla. Jag har alldeles ofta titti.
0: No, ollut otta tehti.
1: Mä arvostella tällä sulliakko 3 kiloses. Joo.
0: No, mi taas lähdään luosapiutu, millä on suomaa, että voilikin pehtyä, kun älä tää ennui.
1: No, me uskella, että mi luosapiutu ja nää sen verran, että kuulii piutu. Vähtäkään te osaa liittyä kotiokkiaan, mutta just missä kalille tuossaan, missä kahta suusiaala meille ja lähkitoppi joko, että tällä on raafalas toppi. Mun tiedä vähän, että huipuori tauttuu on joko, että johkai ja kähtsi johki ja nää pöyti ja tällä huipuori.
0: No, tätä on vähän teuta, kas siellä on raafi tunne.
1: Joo, tämä on tätä kaikki. Joo.
0: No, otan mitsamäärä pääsä pastuvuokkaan pyyt luossa ja mangel mitsamäärä ei färätty tolkivuokkaan, tai he tarkeli flyyfiske. Kaikko on mielessä svehtsap tämän kuektas?
1: No, mun kanssa ajattelin läljolohka, mun inopo pöyttikin pastuvuokkaan luossa.
0: Ei, on ipiltä.
1: Ei, mun pöyttänyt se on tolkivuokka.
0: No, mä niin nuu.
1: No, mun mielessä tolkivuokka pyytin tällä mihän suhtasi ja on tiedä, ja nuumohti luossa mä vähän kuoskihan tänne tolkivukkiin, että tuon toutta houhtu mun stakku, sitä ei juokaa loppi. Ei tarvitse kuoskiin itus. Tämä on itäkö vuokka stakku.
2: Mä oon tietysti jäädä, Mikael. Kuhka pitäis lähellä tässä suunnan? Lähä kuitenkin jäädä tiimä?
1: Tätä pyytinko?
2: No.
1: Kaksimplot tiimu.
2: Ollaan kaksimplot tiimu. Lähä niitä, että on ihan paa aadet, että ei kaksimplot tiimu.
1: Joo.
2: Tämä on akku on jälkut.
1: Joo, millä no, talonko mi käykkämistä ja muualla mä kottikin just tämän luossa. Mossa on tälle 3 minuuttia vältän jäänturista. Ja aina tälle juokkipäivä tein mun kuokkitin blogista. Tälle vaikka vähän koutsuli Fredning teki graafis lähtee johkaan. Mua kuulaikki vasta aika, mun sain 3 jäänturo täällä mannjana. Kuulaikki vasta päässä haikki pyytit.
2: No näet mä ette timo uudet detalle tal.
1: Joo, kohta timo.
2: Ja tätä lämmin tuollat.
1: Tätä tuollakaan, minä tein uusi vähän oppistettu, tietysti tuolla katsia. Mutta se on muuta, no mun jo taapalle, että minä kähtselen pyytänyt Ouluun kovalla näkövennut.
2: Ai se mun saatan äiti, tein teos, että mun innokkaan, mun ankaan on kun luossa ei nuoraan teos, mutta mun innokkaan nuo änkiris luossa beyti, ja mun varin kodan tuara vai luossa. Mutta ai sen läädi, että sen ton äsken, tällä kikka äsken tämän luossa, ja tänne lähti nuo tuara vai tässä se luossa beyti, vai?
1: No, tällä kun mun kodan vuostis luossa, eli jäljenpäkilössä. Ja kova tohpi, ja äiti ruohta, ne flö takka tolki vuokka stakku teki tänne snällas. Tää sille samalla aikki kuin vuokka snällas. No vuokka stakku snällas. Tässä tää bremsa, tää hinnako pissii halmalaikki. Nuot on sieltä vähkin suormekko meillä bremsa. Ja tänne tarvittiin vasta vuokka stakkuun. Ja kun ne alkaa ruohta tässä luossa. Välillä ruohta ei muusta luossa sulli. Kaksi johti sinulle metra vuulostan johkari. Missä että me fannasimme tolle manjain. Ja mun parekin sulli 3 kvartalin. No ne mahtuin mun liastuora luossa autolkontan. Ja Ja vähän tiekkä kikka, on ihan pikkuinkin, mun tarkistin ähki, mutta kaikki jääkön.
2: Mun sain skihpärä, mä mail hui ängirist luossa beauty, ja deus, mun saatan ädsta, mutta mun ena ers oggo nu ollu, mun on vähä gähtsilänen ja flyestakkunen, ja, mutta okei, okay, näette, just tiedellä, tiedellä tuosta raavalla, jos mun aikon tuolla ei tässä tarava, niin mun färtin ainakin flyestakkun oggo tälle, vai?
1: Joo, tankal autsu on kalta, tiedäkö on tälle raavalle, että näitä olikin vaikka stakkun oggo, että mun en tiedä, aippa se alaa tautuus koruisko, tolkivuokkeen akkut. Mun ei tiedä, että nuo on ollut raavi.
0: No, tämän jäljellä on ollut kiilus luossa. Lähä on tuossa tuoreen muussa luossa meillä kanssa kohtaan.
1: No joo, vuokkeen kuitenkin.
0: No vuokkaan. Vai on teo ei viltä muuten?
1: Ei mun jäädä sitä. Joo. Joo, millä on hyvää sitä tietoa. Muussa aina holmaa, mä etten kohta vuolta ja... Ja missä aina mille no, lähemmäs sulli loukki oktomlohjakin parolaka. Ja missä aaloihin ja samma stämninga loppu mille huisuusi aaloihin. Mie rätsäät kuustoppa.
2: No täällä saadaan tuu traditiona tunne.
1: Täällä saadaan traditiona. Ja musta lähemmäs täällä hui lihku täällä mani musta tietojakin. Mun otsin kohta jokiakin.
0: No te on varalla, että te pahti, ei mä ei kähtyä, minun vesäärä on hältä. No
1: tiedoskin. Tiedoskin. Tiedon, jos monin päässä mieltä tiedä, tiedä trackningina monin otsu raavikorvissa.
2: Teillä on vähän suomaa luota, niin minusta oksa almaa, kyllä huidu on tuon, että se oli okti ringi minusta ofta skihpäri ja parkkui. Ja minusta skivir deus hälki väl, mä annan tuon parkkui, no ala otsi noin puhelu, minun sai jo aiku hältäs. No, että minun ädin. Joo, minun ädin.
1: Joo.
2: Alfilik sai, että minä olen kälki, minä jo aiku.
0: No, minä pohtin, ja minä ei ole tämän vuoden paremmin, minä ei ole tämän pitchin.
1: No mun koi hauksuhan, täällä nuu jalla saumaa. Täällä, moni mahti muisteli ikan saani, kun mun kalhaastan lohka kuikko mun kärkkän tämän pyytimis. Kaltein niin oada nuu ollut, mutta mun on voinnastan, mun on alamalaakki voinnastan.
0: Et kalamanga lohka ei voinnastit, että idus uudimin sielus mä ei voinnastit.
1: Joo, teuski, oppaan ja heille tätä peillä, mä voinnastin, mutta aina mi voit olla vanas. Kuulos pajaa. Se on antakalle finne ja mikkiä mä oon kuten joukassa.
0: Joo, no te olu kiihtuu Mikkeliisa, kun pöljö, kun serve säädä. Hälästi vähän luossa piivitupirra ja ampari kessi tunne ja saava mistä koti pehti vähän ampu luossa ei vielä.
1: No olu kiihtuu ja saavan tunnemaan porien kässäikki ja no.
2: Joo, kiihtuu.
0: Tämä mitä ajastit Agneette muu lullan lavlat.

taa lahoutasa saamis puorra päivi. Lappi rätjä kohtsin laadus laa attan suenemaanus puolesei virkeviehki ja tsase jahkasas rätjä parkkui lassin. Virkeviehki attin laktasin autojuvon ruova vaaha tahkui nuorkkäämis. Lappi rätjä kohtsin laadus mierriti suenemaanus mai sahko rankkastusa lovih kähtes kuollepiuttus ja kuolastan rihkumusas eanodas kuollepiuttus leamasan olmui. Sonni lammaksan kuolle tuollu ie lohpemaussu. Tietjäs lah ohtsan norkka sämetikki direkteura virkäi. Sämetikki laakia vahan olkkultas tuemahaa heija norke rädde attin prosessas ovda direkteura kaunamii. Rädde atti ottas tietjimelte ohtsi juovkusla olmo kehteyte kelppolas vuodai sämetikki pajimus halttahuslas jodihetkin. Ohtsi listu sämetikki direkteura virkäi ilah vuos almustahto juuvon. Ohtsan äike mierrii virkäi noai tanvahku vuossarkka. Suoma tavimus pienamehtsi valtojuvoi kievahussi mannan vahkus avvilis. Pienamehtsi laa aitojuvon mehtsikoulu maan piena eikkata sähte laikohi pietnaitta. Pienamehtsi mierriillä shattan kuoftakertasatsan suomas kuoftajaisiste. Koirametsät siittumelte suomas lähtää sulli chuoti kuokteloi pienamehtsi. Mutta jaitassai mehtsi letje vätji kuhtaloi. Suomas kennän lihtus jähkeet ahtee piena eikkataht vailla hih torvollas saajiht, kos piessa luihti pietnaa luovusin. Upmisäämi artista Katarina Parruk laatan jaas varja festivaala Tinkon parkku tuohken. Suutaitta parku kietahalla sämekiela ja kulttuura. Upmisäme kielas lah täällä äikke unnan keva hetki, muhto festivaalas unna sämekiela kullo, ko meltele maittai Maria Mortensen ja Jörgen Steinberg. Oftas siikut ne jahte kiela ja ärpevierui mah chatnessin okti. Varja festivaala älkä ihtin porkemaanu kutahpäivä chatsasullos ja pistä kitta lavar tahki. Asto äike partai lahkauppasantan jai Oulu Lappi Ienankottis. Kässemaanus Lappis kauppaset ja enemusah partais Suomas, okti pohtsuodi, oktsiloi okta parta, mila sulli oftsi prosenta enehko tiima. Mai hatti hektui Lappi enankotti lei statistiikkain vuostamutsan, ko partai hatti lahloktanan tiimatsis kuftiin loin prosenttain. Kaittus parkkui ja partalaikoheami lassaneapmi chilke luopmo viesso käyppi ieläskeami. Ja täället ja odasah säämis odasih toimahi säärä seipiharjuppi.

0: God morgon, David Mongolias lät bara då lite mangarik, strackanan, bara då lite mail med kongressi. Det är en kongress som är organisationen World Reindeer Herders. Vi är tjocka bara då lite mjärta cirkumpulära gåvlo. Jag har tagit gåvts rädd i gåvdegänja International Center for Reindeer i Husbandrien. Milja rika gaskar bara då lite mat och gåvdars. Och så läst i gaskar lämna i den norga bara så att man att jag är riksarvi. Jag anbära oftstädje i Island, jovna eira. Ja, lär i Mongolias, jag har varit slåk på er bäiv i jovna, det här alla var på er ägt. Går det på en timme all byra sig gaft, säkert, säkert, säkert.
1: Ja,
0: när det är
1: på en timme för att låg, när
0: på en natt,
1: jag
0: är spännande. Ja, ni håller, men jag fick ändå fatt, det här är nog ärlek i ring Finnmark och skita Mongolia. Läkar det? Nå må han lære kongress. Må lære kongress. Ja,
1: ja, det er lenge for det er åpne en uke rak om det. Vi har vært her kjære holdet til å holde mot oss etter det måtte løpe en best i året mot. Jeg rak om det var lurt. Og det visste ikke heller ikke hersen min når det visste ikke om det er det vil lave det. Og det med kongress skal jeg ikke gjøre. Men det skal jeg ikke rak om det var lurt. Jeg er det ikke her.
0: Då är man att han lär mig kurat på något av våra. När han läker, mår inte långt räkta, tas han gonoris, Davi Mongolias. Just han har annars smojt.
1: Tas han
0: nors.
1: Tas han nors.
0: Tas han nors.
1: Tas han nors. Tas han nors. Tas han nors. Tas han nors. Tas han nors. Tas han nors. Tas han nors. Tas han nors. Tas han nors. Tas han nors. Tas han nors. Tas han nors. Tas han nors. Tas han nors. Tas han nors. Tas han nors. Orutikko på fasta ja vettä. No tällä laadakkeella erinomais päiske, tää pelkki ennusta. No tällä vuotta sitten tietenkään tuossa määrin mentiä. Täällä on jäydekäksi. Ei se ole sun chapa päiske.
0: No mun ajattelin, että se on vähän ollut mätki, diakko. Täällä on erinomais mätki. Saatko chilki?
1: Täällä on erinomais mätki. Mäskin. Minä jälkeen joulusta olisi kohtuus välikin 20 päivää. Ja tästä päivä moni taas johtista. Hän olisi minun neljä jantelut, että neljä päivää. Minä olisin liian monimus mäskin, joka oli jo hui erinomais. Minä huimme täällä eläkkäällä. Jää toppilän luottaa, että pieni joka on minä alasta. Välkein vähän määrin välkein. Ja muuten se ei vähän fasti. Ja minä välkein. Joo, ei rasta. Noin. Ja den har ju kaupi sätten ja så gott det kan. Kapsi det vi nu plottima vart. Det är det med kaskas. Det där är ju bara för en unja.
0: Na Mongolia, Mongolia då.
1: Jag vill inte egentligen.
0: När den har hus större rika mot mona med mot att det på att dålig i Malmö kongressen. Tack vara mycket eller här är gatt ser det där så igen.
1: Ja. Men väl så är det att rosa norrka. Ja tätä suomaa. Ja okta kylvisi, että Skottland on ollut lämmössä. Ja vielä läpi tätä Mongolia on ollut muuta. Tätä tuhkaa on ollut muuta. Tämä on tällä läpi aistun niistä, että ei ole semmoinen huolekään. Ja Ruossa heti ja saadaan tehty siivoin tietyn tällä. Miksi minun olisi minun ollut vaatsa olla muuta? No se vi
0: Skottland där man låg. Macka när man talar där har man ju bara samlat, tror jag.
1: Men en av sakerna är att när man går till Omastedt. Det blev matchmål bort till den Skottland. Man inte sitter på lite mer till att kalla ajtung på den sportbilden mot ajtung att det skulle ha en lopbilda i.
0: Men laddo med alls är hos Mongolia i stan på Adsamlatchen ja i stan dostis.
1: När de där har man ju inte alls varit i Rosa i kvart. Då hade jag sagt att det är nog mat. riiskan takapäin loukkuet, se tuo olemme heidän tolosan kymmenen. Musta muuttiin horro heiluiluhti, ei sorra, ei sautsi, oli näillä jäljä nuuni, vihta nuuni kohtuita jälli. Täällä on kuussa jahka, sautsa, kaissa ja hästä. Ja näin mä tiedän, vielä väkitän mun kohtaan siitä. Täällä kuori sieltä puposko eluista. Ja hui jahkalailla edes siitä. Ja mun on varaa vuotta, kun puhuttiin, niin laasikin miljoon. Jälli sellainen, ne siiviä. Täällä mästä jo yksi tämän tuolempa luona ämäillessä. No, ja tämä ei ollut miesti, ja näin paljonkin minä ainakaan, tämä potti oli, mutta väili koeksi, että mä en täällä pohtiin pariksi tälle ensikas. Mä etkään ollut, että nuo orro, että tämä on ollut, että ei ollut juhta.
0: Mulla on ajattelut, että mun kuulijalla on suistaa riikkaen, mutta vaavikko on, että tällä stöärä eruus mahkaa modii barga pehti, modii appi barikit.
1: No, tämän on paljon väyliä, ja tämän on jostain mei riikkiit, tämän ja johtajista. Ja tämän on kyllä kaikki siitä, ei kaikki tuolla asioista. Tällä on taikas, ja muistelin, että ne riitit ei kohtu. Ne taas teko kalakkärjana, kun sille mä äänestin hiestaan maskustusta. Miekki siellä miekkäällä, kun hästä sähtä vuotti. Mutta ne lähärinkin tätä feuru. Ja hiestaan tämä, tässä itse tänne hiestaan. Ja ne taas teko just verran, muistat, ja siinä on muistat, he puhka muut kuuntelen. Sörinin ja saaminen. Ne ei sitten enää tuossa pohtia. Tätä oli kysyisikin jahka kuussa. Ja ne vuosat vihelli kaistaa ja sautalla. No, että ne oli jos olet sukulasta, että täällä on ollut edus, niin puolitoista olla myöskään.
0: Joo, ja teos ollut se aina. Mä en jäs mennään aina, tai hui sooma aina. Mutta tämä World Reindeer Herders, tämä on asuvan tuolle riikkakaskassa olisi Oftsbargu joulussa. Ja mitä on merkissä Badzidollille?
1: No, tätä sai, että lähti puhelle merkissä, kun Badzalla muut sahka, niin tepeistä juoli, tielui. Ja varo vielä ahtakin oppii tänne eläkoulussa. Ja optavuolahan tavallaan mä itse kun sä tekee kuulohallan koska sähti tienvali ja kun tienvali tässä itse muksti puoli.
0: Mä oon täällä sillä takia
1: riikkoa. Tässä on nähdä meiltä, että on täällä näin soulua, mutta tuskin paitsi tuolla joehkisotjalle. Ja sä oot täällä koska riikkalassa. Toi koska mä sanoin, että tienvale ja vetstaakin juoli, jos on paitsi tuolle. Mä olen verrattavaa, joo, kohti tuoda yhdessä, mä sanoin, että olkanissa suunnan joulussa.
0: No, täällä sillä takia riikkakaskassa olisi Devonan päikki. Haista on Badzidolli ja Iemi Alamuidi, Oftsbargui.
1: No, ai, että tulee elämä, ja hän on tällainen sähkä tohksia ja huska joita vuodilan.
0: Joo, aile niitä jovna ei ole ollut kiitos, että käsi saadaan ja lihkua on tiepä.
1: Ja kiitos, ja lihkulut, ja kiitos. Joo.